Dvojde. O milení. Dvojde. O milení hitový. Co?

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Премногу позитива, супер, екстра.
2: Канал 77. Само хитови.

0: избрали ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.
1: Лето до максимум.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mličen makedonski brend. Mlično, вкусно.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

Kvalitet do vrba. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим. Од 2 мм. За само 30 евра и 3 мм.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Канал 77.
4: Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: Максимум музика.
7: Лето до максимум.
6: Хитови на максимум.
8: Hi, I'm Ray. Wanna
7: Канал 77, само хитови.

0: и Светът. Канал 77. Вести.
1: Добра вечер, ги слушате кратките вести. Кога ќе бидат готови извештаите, Министерството за внатрешни ќе ги достави до надлежните институции. Изјави денеска министерот за внатрешни Спасовски, одговарајќи на новинарско прашање, кога МВР ќе ги достави извештаите за опожарениот мост Беласица до градот Скопје.

0: каде велат дека додека не ги добијат, не можат да преземат ништо во врска со мостот.
1: Извештајте кои ќе бидат, кои ќе бидат доставени до надлежните институции, тоа што е работа на Министерството за внатрешни работи. Инаку, испитувањата кои што треба да бидат направени, дали пожарот допринел во намалување на статиката на мостот, не е обистина намалување.
0: Градоначелничката на Скопје Данила Арсовска пак синоќа во гостување на ТВ21 рече дека додека мостот не биде 100% безбеден, не треба да биде пуштен во сообраќај. Колку време ќе биде затворен, таа рече дека тоа не зависи од градот Скопје. И оти во оваа фаза ги очекуваат анализите од останатите институции. Прелиминарно, на што го имаме како информација е дека се работи за фактор човек. Се надеваме дека МВР и ЦУК ќе ги преземат соодветните мерки за да може да бидат елиминирани сите овие последици, да се најдат сторителите и да бидат санкционирани, рече Арсовска. Инаку, за подсетување, мостот Беласица, кој се наоѓа на потегот од железничката станица во Скопје кон трговскиот центар Истгејт, беше оштетен во пожар кој избубна во четвртокот вечерта, дека мостот ќе биде затворен. Во петокот соопшти директорот на ЦУК Стојан Чангелов, кој рече дека тоа ќе биде така додека не се утврди дали е безбеден за поминување.

0: Нов Italia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Italia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
5: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. За мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега ја најдам.
6: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
9: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка.

термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827291.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба Илинден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди СНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Добро утро, да ја користиме што свежинкава што имаме сега, дур трае, зашто подоцна пак ќе биде интересно. Во секој случај, моментално ситуацијата со температурите е следнава. Измерени се моментални 18 степени во Охрид, Струмица со 22 и уште една 22 ја оди во Скопје. Максимални 40 не чекаат денес, исто кој вчера ќе биде претопло, прежешко, со нито едно облаче, за дошт не ни помислуваме воопшто. За добро утро во 7.00 имаме веќе и Златица, што е ново, слушаме веднаш. Ајде!
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Во 2025 година во Македонија 65% е возрастното население имало сколемен индекс на телесна маса, а 30% живеат со дебелината како хронично заболување. Прекумерната тежина го зема данокот. Велат за МТВ од Прилепскиот центар за менаџирање на дебелина.
9: Најголем дел од пациентите кои што се јавиле се на возраст од 20 до 50 години. Повеќе се од женскиот пол, отколку мажи што се јавиле за преглед. Најголем дел од пациентите се со обезност класа 3. То значи дека тоа е веќе трет степен, ако се знае дека има три степени. Постои значи грешки во исхраната, лоши животни навики, седентарен начин на работа или на живот, намалена физичка активност.
8: МВР приведе над 70 лица во акција против недозволена трговија со дрога, спроведена изминатава недела. Полицијата заплени марихуана, хашиш и прашкасти материи на територијата на цела држава. Против приведените ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Агрометеоролозите од УХМР апелираат до земјоделците редовно да ги наводнуваат посевите и да применуваат заштитни мерки. Поради екстремните температури, сите активности на отворено треба да се извршуваат исклучиво рано наутро или во доцните вечерни часови, за да се заштити здравието на работниците.
6: Добро утро и добре дојде. Оваа среда колку брзо дојде, нели кон ништо. Фина вака да лета неделата, воопшто не е лошо, нели? Но што веќе стигна средава, значи дека треба да ја искористиме максимално. И ќе биде така, под газ, ама под убав газ, да се разбереме. Ова утро, некој од вас ќе има последната шанса да си добие влезници за AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот. А ако се немаш пријавено, за кратко ќе ти кажам како можеш да го направиш тоа. Уште едно нешто што можеш да си кјариш ова утро, да си добиеш 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на платформата Гле. Тоа доаѓа порацна во 9, но предходно ајде се расуниме, мисли нешто што сакаш да не бури, смисли некоја песна и ќе можеш да си ја порачаш за многу кратко. А предходно за старт, ако некој од колегите таму веќе пробува да ти, да ти ја цица енергијата, против тие такви вампирчиња од работа, еве, Тим Импалсо, Дракула.

Ета малко романтика за разсънуване. Шеги, Рейвон и Енджелтън. Дали за подобен, дали за са колегите таму, не се мешаме, вие си знаете. Току, знаеш ли како най-малко ке те боли главата во животот? Ако со хейтерите се справуваш како што тоа го прави Стојан Чангелов. Ги видовте и коментар.

0: коментарите и како ги решава луѓето. Еве на пример, еден коментар добил на објава што врска што толку му вели некој имаме уши за слушање, не сме глуви, абдо. И Стојанче му вели абе глуп, намали го звукот на телефонот. Или ситуација број 2, пак друг коментар, некој му вели цитирам сега. Могаја си малце да поднаучиш неколку тачки, не да читаш. Што вели Стојанче? Не ми фаќат црпката. Логично, нели? Многу едноставно и толку ќе си кажеш што и како е. Чао, пријатно. И толку, нема емоции, нема потресување од хейтери. Мислам, нема ни потреба, нема потреба трошење енергија. Така, се што можеме да направиме и што ни е најпаметно е само да си пуниме батерија ова утро, а тоа ќе го направиме со музика. Сакаш да слушаш некоја песна? Ајде да си ја порачаш.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Еве не, 10 минути по 7, твојата единствена шанса за денес да си порачаш песна што ќе врти по твоја желбовда на канал 77. Мисли, порачувај, кажувај што ти се слуша на Вибер со гласовна порака. Бројот на Вибер ни е 072-607-7777. Во таа гласовна што ја чекам од тебе, едноставно треба да ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ја буди утро од цела Македонија. И тоа е се едноставно, нели? Само треба да бидеш и брз, затоа што тој што прв стигнува со својата гласовна порака, тоа е тој што ни ја презема програмата и тоа е тој на кој му ја исполнува музичката шелба. Let's go!

0: и Бритни Спирс во утринско шоу со Христина и слушавме заедно Toxic. Утрово за токсици се договоривме во среда. Место нема. Затоа ќе чистиме атмосфера, а тоа ќе си го правиме со музика. За многу кратко ќе слушаме песна што некој од вас си ја порача. Кој утрово ќе ни презема програма, тоа ќе слушаме заедно за кратко.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1. Невена колор. Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот куст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit. Пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Гуждите сега за сега може да се каже дека се малку по-лабави, гледам на раздвижување во Скопје моментално стандардно на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, има веќе активни радари. Еве еден пријави нашиот репортер од терен Ненад предупредува дека можеш да налетеш на радар после Куманово вели кон Табановце. Затоа ако видиш во тој правец те молам биди внимателен таму, меѓутоа биди си внимателен кај и да си тргна това утро без брзање те молам. Ненад, фала ти многу за оваа информација, сите ви останати да не заборавате дека исто кон него може секој од вас да им биде репортер од терен. Ако видиш дека нешто се случува таму кај што си ти, дали е застој, гужва некоја, може би некој радар, пак те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: да си я понахраниме душичката още рано на утро. Е, затова баш я имавме Оливия Дин, so man I need. Сега веки е 24 по 7, това е време некои от вас да ни я признаме програмата. Во превод, ке слушаме песна, што некои от вас си я поръчал. Програма призема тој што прв стигнал со својата гласовна и за ова утро еден господин си имаше фатено ред. Добро утро.
1: Добро утро, поздрав до целата екипа на канал 77. Јас сум Джими од Ресен, сакам да ја поздравам со сваткаристика. Добро да е.
0: Па да ти кажам, пријателе, добар избор за да не поздравиш. Мислам дека ќе уживаме сите, нели? Таман да навратиме малку спомени од концертот од изминатиот викенд. Ајде, оди ме. Джими и Саткаристика преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Добро да е. Соткаристика го слушаме благодарение на Джими што утре во ни призва програма. А ако сакаш утре да бираш на негово место, ти да бираш која е песната што ќе не буди сите, повели, порачај си ја на Viberu што сега. Гласовна порака чекам таму 072-607-7777. Ке ми кажеш во гласовната кој си, од каде си и која е таа песна што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Подржано од Витаминка.
0: Пејачката Ариана Гранде одлучи дека е време да се повлече од јавноста. Зошто и што се случува? Ариана Гранде од многу своја млада, да кажеме, рана возраст е во фокусот на јавноста и на еден свој концерт што се одржа неодамна сподели дека е под голем притисок, медиумски под притисок на јавноста, дека постојано е мета на критики и вели дека конечно, откако ќе ја заврши својата моментална турнеја за албумот Eternal Sunshine, ќе се повлече и се надевам дека ќе си го земе одморот што и треба. И навистина е сурово, некако живееме во такво време во како што живееме и да си дел од јавниот живот. Толку многу години да бидеш на мета на критика за секоја една своја одлука што ќе ја донесеш за личниот живот, замисли каков притисок е тоа. Одмор заслужен дефинитивно. Нека се одмори. Дупер има денес концерт. Тоа е убав ден, убава петка за нив. Нивниот концерт вечера ќе се случува на Антички театар во Охрид од 20 часот, што значи дека конечно ќе имаме вака еден повод среде недела да уживаме и да си поминеме некаде убаво. Но предходно, пред да дојде концертот, треба за истиот да се загрееме, така? Затоа ете ги во продолжение. Дупер. Рајот на земјата.

0: thing.
1: Don't you wish your girlfriend was wrong like me?
0: Wrong.
1: Don't you wish your girlfriend was fun like me?
0: Don't ya? Пусики доз ги имавме и тоа од времето кога се оваа песна беше за сите симпатии, така? Сега за добро утро ги имаме звездите, па да видиме тие што ќе ни кажат.
2: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
3: Овен. Животот денес ќе ти биде шведска маса, но не се форсирај да пробаш се што ти се нуди. Денот ти е деветка.
4: Бик.
3: Ќе им ја објаснуваш истата зарача на колегите толку долго што ќе се запрашаш дали се дошол на работа или да држиш часови. Денот ти е осмка.
4: Близнаци.
3: Ќе направиш план за партнерот што многу ќе ти значи, но неговата незаинтересираност ќе ти го расипе расположението. Денот ти е осмка.
4: Рак.
3: Ќе знаеш што треба да се направи на работа уште пред другите да сватат дека има проблем. Денот ти е деветка.
4: Лав.
3: Ќе сакаш да изгледаш совршено пред една личност, но колку повеќе се трудиш, толку повеќе ќе се губиш себе си. Денот ти е осмка.
4: Девица.
3: Ќе се обидуваш на сите да им угодиш, а накрај ќе сватиш дека само ти си останал незадоволен. Денот ти е седумка.
4: Вага.
3: Ќе се опиташ да бидеш најсмирениот во просторијата, но една провокација ќе ти покаже дека и твоите нерви имаат граница. Денот ти е осмка.
4: Скорпија.
3: Нешто те отргнува од една блиска личност. Внимавај дали е тоа интуицијата или е само твојата несигурност. Денот ти е седумка.
4: Стрелец.
3: Денес ќе имаш чувство дека партнерот само те слуша, но не те разбира. Денот ти е седумка.
4: Јарец.
3: Ќе се затвориш малку во себе и ќе анализираш каде си сгрешил, а накрај ќе сватиш дека само ти требала мала пауза, не нов почеток. Денот ти е осмка.
4: Водолија.
3: Луѓето околу тебе ќе бидат пречувствителни, па една твоја мала забелешка ќе добие поголема приказна од турска серија. Денот ти е осмка.
4: Риби.
3: На работа ќе бидеш зен мастер што воведува мир и ред секаде каде што другите прават хаос. Денот ти е деветка.
5: Утринско шоу Кана 7-7.
2: Утринско шоу со Христина
5: Кана
2: 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Ем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
11: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
12: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
13: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на kupikarta.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 динари, а на влез 800 динари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
14: Пекабеско, пекабеско. е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Женската што користеше аутотюн одамна пред да биде модерна, шир ја имавме точно 10 пред 8. Добро утро, се надам дека моментално си негде под сенка или со многу вора во најмила рака. Слушнат дека допрва сега влегуваме во најжешкиот период од летата. За да не ни врие од таа помисла и плюс од помислата дека дизелот веќе стигна скоро до 100. Ај малку да ги пуштиме барем моздоците колку што можеме. Еве, 1-2 минути на пауза. Може со ова? Може, нели одговара? Таман за утриско одмарање мозоци, Young Daddy, Lidia.

0: Значи, дечко, ако га пее, само ти и той постоит. Така и утро. До уикенд го имавме и слушавме Blinding Lights.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од Грозд Струмица.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Топло, многу топло и денес температурите веќе си се тргнати таму кои што се решени да урат. Кочани моментално са 24 степени, Дојран са 26, Скопје 25. Максимални 40 денес исто кои вчера, значи нов бранжешко, поценка со многу вода, со фактор че мачкање е обавезно. За освежување сепак ќе си ја пуштиме малку за златица, барам таа да не освежи со новите вести. Ајде слушнеме.
10: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
11: Топлотниот бран се засилува. Жешки денови се над 40 степени и тропски ноки најавуваат метеоролозите за наредниот период. Лекарите апелираат да се избегнува физичка активност во најтоплиот дел од денот и да се пијат повеќе течности.
12: Не внесување доволно на течности, значи имаме таа варијација на крвен притисок, кај хроничните пациенти имаме и покачување па на крвниот притисок, најчесто се жалат на главоболки, вртоглавици, препотеност, значи имаат замаглување, сето тоа допринесува значи за патна концентрација и резултат се тие сврќајни незгоди. Од друга страна пак имам изголемен број на мозочни удари, нели се како е топло време, не се пија доволно течности.
11: Реките Дунав и Драва го соборија рекордот за најнизок водостој стар повеќе од еден век. Кај Батина нивото на Дунав падна на историски минус 142 сантиметри. Надлежните во Хрватска предупредуваат дека високите температури на водата го загрозуваат екосистемот. Иако снабдувањето со вода за пиење за сега е стабилно. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен побара обединета акција за зајакнување на границите на Европската унија по бранот мигранти во шпанската енклава Сеута. Поради кризата во која загинаа над 80 лица, министрите на унијата одржуваат итни разговори, додека Италија привремено го суспендираше Шенгенот со Шпанија.
13: Добро утро!
10: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро на сите и срекна среда. Среда, убав ден за правење планови. А ако немаш планови за 3. и 4. септември, може не да ти направиме еден, да ти спратиме на AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионов. Како можеш да стигнеш до таму и како да се пријавиш за две влезници, ако се немаш се уште пријавено, ќе ти кажам за 5-6 минути. Предходно, еве едно феноменално добро утро од Harry Styles, Aperture.

0: Еве кои ќе ве расуни кафето, ако уште не помогнало, Силко Селин Дион, It's All Coming Back to Me.
1: Канал 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега.
0: И баш таа причина сакаме некој од вас да испратиме на AI Tech Summit, еден од најголемите настани во регионот, што на 3. и 4. септември ќе се случува во Белград. Е, токму таму сакаме да те испратиме и да ти овозможиме цели два дена да учиш за вештачката интелигенција од најголеми експерти од областта. Ќе учиш од представници, од Google, Microsoft, OpenAI, Siemens, Nvidia и уште многу други. Сега, како да се пријавиш, ако сакаш да си добиеш две влезници? Едноставно. Ке уриш кај на нашиот Instagram профил и ке го најдеш видеото за AI Tech Summit. Токму на тоа видео, во коментар ке оставиш робот емоджи. И тоа е се што ти треба. Автоматски, кога ке коментираш, стануваш потенцијален добитник на две влезници за AI Tech Summit. И да знаеш дека ова ти е последната шанса, последниот воз да го фатиш, зашто последното извлекување од можни 4 го имаме баш утрово таму пред 10 часот, што значи дека треба брзо да си коментираш, да си средиш таа работа и со срекичка порасно ќе видиме дали си ти последниот најсрекен што ќе оди на AI Tech Summit во Белград.

0: Сега Ели Горинки и Логва, комбинация на канал 77. Я слушаме All By Myself.
1: Него куглай ова дома.
0: Добро утро и добри деде. Таман си на време за најлесната игра на светот во која има само едно правило. Да се обидеш да го одговориш мојето прашање без одговорот да го гуглаш, да го пребаруваш на Google, да го прашуваш ChatGPT, да прашуваш Gemini, никаде, од својата глава. За прашањето што утрово треба да го одговарате, сакам да бидете најискрени со себе. Мажите особено. А жените, така, од пракса да размислуваат. Кажете ми, колкав процент од мажите ги забораваат своите другари кога ќе си фатат женска? Ајде сега да ве видам. Размислувајте, значи, за искуство имаме сите, сме биле таму, знаеме како е. Колкав е процентот? Тоа ме интересира. Ајде на вибер. 072-607-777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Уште еднаш. Колкав е процентот на мажи што си ги забораваат другарите кога ќе си фатат женски? Ајде да видиме, да бидете искрени.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW all caps 34 Hakuna Matata all lowercase XY dot dot dot Paris with capital P and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Ден добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе. Но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD. А нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
8: 45 години заедно со вас.
9: Пека Беско. Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Има веќе посериозни гужени сообраќајот, гужва во Скопје на Трета македонска бригада на булевар Кузман Јосифовски, Пито, булевар Илинден и стои булевар Гоце Делчев. Предупредување за тебе и од нашиот репортер Теран Димитар, вели сообраќајна контрола на влез во Скопје. Ета, затоа биди многу внимателен таму. Димитар, фала ти премногу за информацијата, сите останати да знаете како него можете и вие да ми бидете репортери од терен. А ако се случува нешто попот, дали е некоја полициска радарска контрола, застој, гужва, што и да е, ти чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
3: Ново на Канал 77. This is Shakira. Now bring it like you mean it. Just like you mean it. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Daj, daj, Shakira, Burna Boy, do točno veke 24:08.
1: Него куглај ова дома.
0: Добри леде за најлесната игра на светот. Јас поставувам прашање, ти треба да се обидеш да го одговориш без да гуглаш, без да го прашуваш ChatGPT, без да го прашуваш Gemini или што и да прашуваш веќе. Можат ли мажите во оваа земја да бидат искрени? Ајде да слушнеме. Колкав процент од мажите си ги забораваат другарите кога ќе си фатат женска? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Сашко вели едно добри 65%. Колку се добри, не знам, ама знам дека ова не е процентот што го барам. Одиме со Наумче. Наумче вели 85%. Не, ова точиот одговор исто што го барам. Дени вели, јас не сум во тој процент, ама мислам дека е 81. Така ќе кажете сите, не сум јас, ама овие што се... Не, не е сепат ни тоа точниот одговор. Сушност е во кој правец не треба да се движите, што значи нова фора за размислување. Колкав процент од мажите си ги забораваат другарите кога ќе си фатат девојки? Ајде, вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk.

0: Anastasia, točno 29, posum je slušal me I'm out of love.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: Da li se spremni mažite v ova zemlja, da ja priznat vistinata? To proverujem ova utra. Ajde. Vidnoš na Viber 072607777. Bez da googlaš, odgovori mi. Kolikav procent namaži vo zemljeva, poročno generalno, kolikav procent namaži, si ги забораваат другарите, кога ќе си фата девојки? Што мислиш? Одиме поред. Еве го, например, Димитри вели, мислам дека 95% од мажите си ги заборават пријателите. И ова екстремно искрен дечко. Но 95% не е точен од одговор. Одиме со Кирио, вели солидни 43, не е лошо, ама не е ни точно. Одиме со Дона, еве една жена да коментира, конечно 39%, исто ни ова Дона не е точниот одговор. Фарио вели 100%, значи Фарио, ги остави на место овие твоиве. Не, не е тоа точен одговор, сепак. Потоа, да видиме што се случува. Дајте малко посериозно, ајде. Александр вели, јас одма ги заборувам. Добро ти влегуваш во тој процент кој кафи даја. Филип вели 62%, ниту ова не е точен одговор. Одиме со Жарко, вели, во нашето друштво немаше таква работа, ама полека, полека се разведовме сите. Добро, ајде, ке друг проблем. Продолжуваме понатаму, Георги 29%, ова не е точен одговор. Некој unknown вели 70%, не е ниту ова точен одговор. Деане за 83%, што исто не е точен одговор. Одиме со Наумче вели 85%, што исто така не е точен одговор. Игоре за повеќе од 90%, Анета 98%, не е толку. Георги, скоро 100%, не е толку сепак. И официално најблискиот до точниот одговор, барем кога веќе немаме некој доволно прецизен Наумче што каже дека е 85%. Точниот одговор, процентот на мажи што си ги забораваат другарите кога ќе си фатат женски, 87%. Значи, само да ви кажам дека процентот ви е многу солиден, како се враќате во форма, во друштво после тој чекор, вие си знаете, нели, машката логика и машкиот цвет се секогаш нешто посебно, но важно е да имаш друга што ќе те разбере, нели? Си го заборавил и после некако ќе ти се врати како бумеранг и ќе речеш, дај друже да пиеме кафе или едно пивце, вака не ја бива. И тоа е тоа. Важно е да се дури тој момент, нели? А важно е да стигнеме и до ова. Еве го, нели? Ја слушаме Hun Here.

0: Нели, it's getting hot in here. Сажи што ситуацијата малку е до времето, малку е до нас. Важно дека сме заедни и ова среда. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.

А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.

0: Сакам флексибилно образование.
1: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
2: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
3: Сакам да студирам на славјански.
4: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
5: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: Ориентар.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Ова лето.
2: Слушай гласно.
1: Одискри сонце. Дожайди сонце.

Mamma mia, ejte, stignavmi do sreda, ki imavme bo ekipa Maneskin. Imaš jedan kup muzika za slušanje? Како сакаш да си ја наредиш работата оваа среда, така можеш да ситираш и тоа преко нашиот плеер, radio.kanal77.mk. Овде имаш 13 радиостаници од кои можеш да бираш. Едната опција ти е секако онаа преко која се дружиме јас и ти цело време. Потоа имаш друга опција, например, да слушаш радиостаница намената исклучиво и само за македонска музика. Следна радиостаница посебно само за ексил, па фолк, македонски фолк. Имаме посебни радиостаници за музика од 90-тите, од 80-тите, имаме посебно денс, имаме рок, дип хаус. Значи, нема нешто што може да ти текне на тебе, а ние да го немаме на плейлиста, не постои такво нешто. Затоа, отвори си radio.kanal77.mk, бирај си што ти се слуша и плюс подсетување да не заборавиш, отаму можеш да ни пишуваш и отаму можеш да испраќаш и гласовни пораки. И токму отаму во продолжение за вакво фино расценување, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: едно нежно добро утро и от Тейлор Суифт ја слушавме заедно на изината Opa Light.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Сезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
8: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
11: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
12: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Немаат кочници утрово температурите и ете Штип веќе стигна до 26 степени, потоа моментално да видим Мохрица со 24, Скопје со 27. Максимални 40 не чекаат денес, значи имаме уште малку пат да изводиме дотаму. Ќе биде претопло, прежешко, затоа те молам некаде по ценка и со многу воличка и денес. А сега осажување редовни од Златица Нурмона, што е ново, веднаш ќе ни каже. Ајде да слушнаме.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Гостивар и понатаму чека безбедна вода за пиење. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски информираше вчера дека забраната ќе биде укината дури откако ќе се добијат три последователни анализи кои ќе потврдат дека водата е исправна.
15: Остануваме на истите препораки од претходно, се уште варира квалитетот на водата и не е на соодветно ниво за да истата може да биде предмет на пиење, останува значи да се употребува како техничка вода. Ќе се зголеми да речеме континуитетот на мерење на квалитетот на водата страна на повеќе институции, почесто ќе се мери така да како и што и соопштивме претходно, што ќе имаме три последователни резултати на исправна вода за пиење на сите мерни точки кои што ги имаме во градот, тоа што ќе соопштиме на гостиварчани дека водата ќе може да биде предмет на пиење.
14: Пожарот кај селото Раеце целосно изгаснат по три дена макотрпна борба на терен. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев синоќа соопшти дека благодарение на заедничкиот ангажман на пожарникарите, војската и доброволците спречена е понатамошна штета. Ситуацијата во моментов е под контрола. Македонија е под влијание на силен топлотен бран со температури до 42 целзиусови степени. Владата прогласи 30-дневна кризна состојба поради висок ризик од пожари, додека итната помош во Скопје интервенирала над 200 пати дневно. Лекарите апелираат да не се излегува надвор од 11 до 17 часот.
1: Тоа е број 1. Радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
0: Добро утро и добре дојде. Значи, ваква скратена работна недела е толку многу сладка, што трае толку многу кратко и лета како ништо, што значи дека како ништо ќе дојде и викенд. А што сме кај викенд, тоа значи ќе можеш да си ја опуштиш душичката и да си легнеш во дневна, во спауна, да си пуштиш нешто, да си гледаш и да си уживаш со твојот плюс еден, дали сам, тоа ти бираш. За ние да дополниме оваа твоја приказна, сакаме баш ова утро да ти дадаме 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на платформата Глей. Нели е максимално уживање, сакаме тоа да го имаш во животот. Е сега, како ќе можеш да си ги добиеш тие 30 дена, ќе треба да се докажеш како најголемиот филмски експерт. Оваа шанса за тебе доаѓа за многу кратко, за прилика некои 5-6 минути. Биди спремен, биди тука, мисли на сите филмови што ги имаш изгледано до сега, еден од нив дефинитивно ќе ти се најде. Претходно, Bruno Mars, ова е I Just Might.

0: Ete, Arijanče, nikako ni tega ti izvadi nova muzika in moramo, da ga slušamo starite, to je to. If it's loving that you want, odlešeno, 7:09.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true. How does it feel to be a poor girl
2: and a family? Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bobby.
3: Filmski performance. Podržano od Glej.
0: Nova sreda, nova misija, da si go najdeme filmski od ekspert. A ako dokažeš, da ti si toj, ki si dobiješ 30 dina, da si gledaš besplatno filmovi seriji na platformata Glej. Kako se dokažuje, da si filmski ekspert? Premnogo lest. Ti puštam parče od film, što nije toga gledamo odklumeno, ti treba da pogodiš. Od koji film je to parče? Ajde, spreme sija koncentracija, ova je parče da što treba da se pogoduva ova utra.
4: Znači, evo ги твоите опции. Врата број 1. Одиш во затвор на многу долго време. Врата број 2. Ние ќе ја вратиме декларацијата за независност. Ти ми помагаш да ја најдеме и сепак одиш во затвор на многу долго време. Но барем ќе се чувствуваш подобро внатре.
0: Ајде да слушнам од кој филм беше ова сцена во главна улога, еден деновиве актуелен лик. Само толку можам да кажам, се надевам дека важи за помош. Повели на Вибер 072-607-7777. Биди точен, биди брз и докажи дека си нашиот филмски експерт.

0: Песната што автоматски да прави срикен, така и ова срира, така и сегогаш Наташа Бединфилд ние имавме со Unwritten.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true. How does it feel to be a poor
2: girl and find a name? Your gypsy son is running in peaky blinders like it's 1919 all over again. Bowie.
3: Filmski performans. Podržano od Glej.
0: И ова утро во потрага по најголемиот филмски експерт од вас. Ако си тоа, ти си добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј. Како се докажуваш како филмски експерт? Ти пуштам сцена од филм, ти погодуваш која е, тоа е се. Лесно, нели? Еве сцената што требаше да се погоди ова утро.
4: Значи, еве ги твоите опции. Врата број 1. Одиш во затвор на многу долго време. Врата број 2. Ние ќе ја вратиме декларацијата за независност. Ти ми помагаш да ја најдеме и сепак одиш во затвор на многу долго време. Но, барем ќе се чувствуваш подобро внатре.
0: Е, тоа беше тоа што требаше да се погоди. Но, момент на вистината. Што направивте? Што кажавте? Имаме ли филмски експерт воопшто? Ајде да прочепкаме до инбокс на Вибер. Маја вели филмот се вика 21 со Мет Деймон, меѓутоа ова не е точниот одговор. И интересното тоа што сите други останати имате дадено точни одговори. Сите можни. Значи, еве, Дарко, Фадио, Аце, Стојан, Душан, буквално сите са точни одговори. Меѓутоа, сепак, основно што требаше да бидете точни, требаше да бидете ова утро и многу брзи, зашто филмскиот експерт е најбрзите и наточниот, така? Ова утро, најточниот што погоди дека станува збор за филмот National Treasure, меѓутоа што беше најбрз со својот одговор. Нашиот филмски експерт за оваа недела, Аце. Аце, честитки, ке ни пишеш на Вибер, ке ни ги оставиш своите податоци, за да ги испратиме тамо кој што треба да стигнат. Сите останати бевте фантастични. Само следна среда уште малку побрзи за некоја нијанса. Утринско шоу
3: Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
5: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на Кредисимо.мк или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
9: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
13: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Гужите си тераат това утро. Гледам гужи особено ни Скопје и моментално на булевар Трета Македонска бригада, булевар Кузмане Сифовски, Питу, Кочораци, Нисто и булевар Гоце Делчев. За вас имам предупредување и од нашите репортери од терен. Ивона вели велес радарска контрола. Исто Живко предупредува за радар Патен Правец, вели Тетово Гостивар. Затоа, ете да си бидете внимателни, ако движите на ум. Мегутоа, внимателно денес, буквално кај да се тргнале, без брзање, кај да се тргнало, ќе стигнеш. Живко, Ивона, фала ви премногу за информациите. Останатите, можете да бидете репортери од терен, исто како нив двајца. Ако нешто се случува баш таму, кај што ти се движиш ова утро, или генерално денес, те чекам за тоа да ми кажеш на вибер. 072-607-777. Среќен пат! Канал

0: Димитър Рандоновски, неговите души две во утринско шоу со Христина.
1: Има пошта за тебе.
0: Значи, знам дека цело време сте со брзи пушти, пратки и се тоа, ама дали знаете дека овде ние имаме радио пошта во твоја служба? Можеш да ја искористиш секој понеделник? Секој понеделник имаме само еден повик резервиран за ова. Како можеш да искористиш? Треба да одлучиш на кој сакаш да му испратиш порака преку оваа наша радио пошта. Ке смислиш што е тоа што сакаш да го кажеш и ке го кажеш во една гласовна порака што ќе ја испратиш кај нас на Вибер 072-607-777. Ке ми кажеш до кој треба да стигне таа порака преку нашата радио пошта, се јавувам на таа личност и директно во етер твојата порака ќе биде испорачена. Многу е важно дека треба да се пријавиш брзо, зашто, како што реков, имаме само еден повик и тоа само понеделнички може да биде твој. Дали ќе се го резервираш да честиташ роден ден на некој, дали сакаш на некој да му кажеш само колку го сакаш, дека е најдобриот, не знам, дечко, дека е најдобрата девојка, најдобриот братучет, како и да е, што и да ти е поворот, повели на Вибер. Уште еднаш 072-607-777. А тука за нас во продолжение за Дора Санување ова утро. Reggae Bone Man Skin.

0: slojev.
1: Za te pogove v životu, če to misliš, da ga ima završeno, se pa nema. Trmegen bon men, gremo v meso, skin do 30 po 9.
2: So Kristina, podržano od vitaminka.
1: Pejačka Ariana Grande odluči, da je vreme, da se povleče od javnosti. Зошто и што се случува? Ариана Гранде од многу своја млада, да кажеме, рана возраст е во фокусот на јавноста и на еден свој концерт што се одржа неодамна, сподели дека е под голем притисок, медиумски под притисок на јавноста, дека постојано е мета на критики и вели дека конечно, откако ќе заврши својата моментална турнеја за албумот Eternal Sunshine, ќе се повлече и се надевам дека ќе си го земе одморот што и треба. И на вистина е сурово, некако живее во такво време во како што живееме и да си дел од јавниот живот. Толку многу години да бидеш на мета на критика за секоја една своја одлука што ќе ја донесеш за личниот живот, замисли каков притисок е тоа. Одмор заслужен дефинитивно. Нека се одмори. Дупер има денес концерт. Тоа е убав ден, убава петка за нив. Нивниот концерт вечера ќе се случува на Антички театар во Охрид од 20 часот, што значи дека конечно ќе имаме вака еден повод среде недела да уживаме и да си поминеме некаде убаво. Но предходно, пред да дојде концертот, треба за истиот да се загрееме, така? Затоа, ете ги во продолжение. Дупер. Рајот на земјата.

0: од секогаш и за секогаш во име на љубовта, Тамара и Врчак ги имавме во утринско шоу со Христина. А токму тука, за кратко, последното извлекување за последните две влезници што можеш да ги добиеш токму ти, ако сакаш на 3 и 4 септември да се најдеш на AI Tech Summit, еден од најголемите настани во регионот за вештачка интелигенција. Ке се случува во Белград, ако сакаш да се најдеш таму тие два дена, имаш последна шанса сега за пријавување, веднаш остави едно робот емоджи на AI Tech Summit видеото што го имаме објавено на Инстаграм. Извлекување по случајен избор за отприлика 10 минути. Бери тука.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Животот денес ќе ти биде шведска маса, но не се форсирај да пробаш се што ти се нуди. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Ќе им ја објаснуваш истата зарача на колегите толку долго што ќе се запрашаш дали си дошол на работа или да држиш часови. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Ќе направиш план за партнерот што многу ќе ти значи, но неговата незаинтересираност ќе ти го расипе расположението. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Ќе знаеш што треба да се направи на работа уште пред другите да сватат дека има проблем. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Ќе сакаш да изгледаш совршено пред една личност, но колку повеќе се трудиш, толку повеќе ќе се губиш себе си. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Ќе се обидуваш на сите да им угодиш, а накрај ќе сватиш дека само ти си останал незадоволен. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Ќе се обидеш да бидеш најсмирениот во просторијата, но една провокација ќе ти покаже дека и твоите нерви имаат граница. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Нешто те отргнува од една блиска личност. Внимавај дали е тоа интуицијата или е само твојата несигурност. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Денес ќе имаш чувство дека партнерот само те слуша, но не те разбира. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Ќе се затвориш малку во себе и ќе анализираш каде си сгрешил, а накрај ќе сватиш дека само ти требала мала пауза, не нов почеток. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
2: Луѓето околу тебе ќе бидат пречувствителни, па една твоја мала забелешка ќе добие поголема приказна од турска серија. Денот ти е осмка.
3: Риби.
2: На работа ќе бидеш зен мастер што воведува мир и ред секаде каде што другите прават хаос. Денот ти е деветка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
3: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: AI Tech Summit во Нуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
8: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
9: Сакам да студирам на славјански.
10: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
12: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 денари. Сирење кравје шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 денари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
13: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
14: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
15: Are you with me? Are you with me?
16: Твоите умилени хитови.
17: Ова е
16: Канал 77.
18: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Еве го ден е за точно 9 минути пред 10, кога веќе подгреавме ситуацијата со Insatiable, може да стигнеме веќе до најжешкото финале со ова утро. Кано 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега. Веќе неколку недели поред имавте шанса да се пријавувате за влезници кои некои од вас подачно ќе го однесат на AI Tech Summit 3 и 4 септември во Белград. Ова е еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот и вреди да се посети, зашто цели два дена ќе можеш таму да учиш од најголемите експерти, најголемите представници од Microsoft, Google, OpenAI, Nvidia, Siemens и уште многу други компании. Изборавме предходно тројца добитници, што веќе си добија по две влезници. Сите до крај што не бевте извлечени, бевте останати овде во игра. И сега дојде момент да видиме кој е четвртиот и последен добитник на две влезници за AI Tech Summit. Режија, може ги собираме сите пријавени во коментари од Инстаграм видео на едно место? Ги имаме сите? Спремни? Окей. Окей. Ово утро. Да видиме. Најсрекна добитничка овој пат и последната што ќе ја носиме на AI Tech Summit во Белград. Тамара Панова. Тамара, честитки, ќе ни пишеш на Инстаграм, таму ќе се слушаме да се договориме за останатите детали. Сите останати, фала ви многу на сите што бевте тука, фала ви многу што се пријавувавте, тие што сте избрани да си поминете најфина на свет и после кога ќе се вратите, пишете, расподелите некој искусство, зашто ќе биде предобро. Но за да остане вако во добар ритм и утрово, може да продолжиме со оваа женска, Сабрина Карпентер, Busy Woman.

0: Енергията One Republic, I don't wanna wait. Со подсетник се живеа секој ден до макс, нели? Не чекаме само викенд. Е, сигурно како се договоривме за тој момент, тоа значи дека и утре расанувањето ќе ни биде до макс. Затоа ќе те чекам утре, следен радио дејт, пако точно 7. Во продолжение ќе тоа само со наша Ребека, а јас ќе те чекам утре. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 5 август од 2026. Да си имате сите до еден преубав ден и ве чекам утре пак на дружење. Чао! Муа!
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
4: Се бара златната рибка за златен попуст.
5: Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
6: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
7: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финанси во твој ритм.
8: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
10: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
12: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
0: Добро утро. Што од рано нас опајле, што би се рекло. И денес жешко, и денес сонцето пече на максимум. Велес 26 степени, Гостивац со 28, Скопје не слуша на 27 степени во моментов, значи и капа на очери за сонце, SPF фактор многу вода. Едно пакетче за денес и поможност да не излегуваш ако не мораш. Две минути по 10, се информираме од Златец. Таа ќе ни каже што е ново.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
13: Уште еден повозрасен скопијанец со симптоми на западно-нилска треска вчера е примен на инфективната клиника во Скопје, каде во моментов хоспитализирани се вкупно 17 пациенти. Тројца се уште се во критична состојба. Сите хоспитализирани се на возраст на 60 години и со други заболувања. Соопшти директорот на инфективна доктор Фадел Цана.
14: Кубацијата на болеста трае до 14 ден. Никој не може да предвиди како ќе се одвива во одреден организма. Тоа што се знае до сега е дека нормално подложни се по возрастната група. Сите пациенти што се хоспитализирани кај нас се над 60 години возраст и сите се со придружни заболувања.
13: Здравствените власти потврдија дека состојбата во Гостивар се смирува. Вчера се евидентирани 78 прегледи, што е благ пат во однос на претходниот ден. Надлежните апелираат на предпазливост додека траат деталните анализи на водата. Иако трендот е позитивен, институциите остануваат на терен поради контаминираната вода за пиење, која се уште не е безбедна за употреба. Двајца косовски државјани се приведени во Скопје откако полицијата во нивниот автомобил пронајде фалсификувани пари во вредност од 230.000 евра. Станува збор за суми во евра, долари, франци и фунти, пронајдени при преглед на возило марка Golf. Осомничените се задржани во полициска станица.
1: Работно време на канал 77.
0: На средина од работната недела, Ребека тука, добро утро. Регионот се соочува со суша, а ние некако утренски вака, како да чувствуваме дека ни пресушила енергијата. Баш го искоментирав тоа со колегите утринава. Изгледа сите имавме проблем да се освестиме со Бајлево. Ама затоа на радио нема суша, тука се нашите хитови. Ке си го повечаш радиото и ке ги слушаме заедно до 14 часот. Прво нешто лежерно. Fever Dream. Alex Warren тука.

0: I just died in your arms. 12 po 10. Водалотно време.
1: Само хитови.
0: На полицията во регионов най-нова технология за пишување казни и се дроновите. Ги пушти, што ги пушти. А веќе не знаеш од кај да внимаваш дали ке те фатат. Може и од грмушка. Да, на вистина, во Англија полицајците одидува чекот понапред. Еден од нив целосно камуфлиран како обична грмушка на сред улица. И резултатот? За 6 часа, 74 возачи сватиле дека грмушките не само што имаат очи, туку и пишуваат казни од $200 па нагоре. Еве, биди си внимателен ти, за секој случај. Ке го слушне некој ова, ке се инспирираат и после ке ни пишуваат и нам казни од грмушки. Спушти го тој телефон и фокусирај се на патот, а ја спуштам едно хитче за релаксирано возење. John Legend, All of Me.

0: Beyoncé slušamo na radio, a Rebeka ti pravi društvo do 14. Hello. Nikogaš ne možeš da predvidiš da li nešto ki uspe, ne li? Mora da probaš. I pa jak jednaš kažao ti mislilo da nikomu nema da mu se dopadne, ama ova stana vistinski makfestovski hit. Bela. Pa jak je Lara, ki slušame za mnu kratko v ovoj ritam na radio.
1: Rabotno vrijeme.
2: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
3: Generacijski pridizvik pol sumnogurčenja. Tradicionalen pijelog sa vkusna kruška. Strunga, stikoga žmirna druška. Strunga od grost, strumica.
4: Bez griža za rata, so fiksna kamata. Stanben kredit na Unibanka so kamatna stapka od 3,9% za celiot period. Fiksna 12 godini. I plus domot kojeg posakuvaš so učestvo od samo 10%. Sovršeno. Unibanka. Tvojata banka.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. Кај мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
7: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зегин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
11: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Избегни го магистралниот пат Прилеп Битола ако возиш во тој крај, тоа е во Прекин поради случај на сообраќаен несреќа, а внимавај ако се движиш кон Попова Шапка. Таму се чисти од комуналните служби, па сообраќајот се одвива побавно, особено внимавај на кривините. Овие две информации не ги споделија Игор и Фадил. Можеш и ти да бидеш наш репортер од терен, исто како нив, и да ги предупредиш останатите возачи што и да се случува на патот на кој што се движиш. Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Среќен пат!
12: Канал 77.

0: I slušam Aleksandra Janova na kanal Silum Silum i si podavam raka da ja preživim zajedno ova sreda. A кој е првиот спомен што ти паѓа на памет кога ќе кажам среда? Вибер 072-60-77-77. Баш вчера во една конверзација прашав што сме утре и нели одговорот беше среда. И сега вела среќен ден, ама јас никогаш не сум ја сакала искрено. Што ќе се каже среда, одма ме подсетува на ликовно во училиште и ден кога требаше се носи блок, темпер, не бои, четки. Па не дај Боже, ако требаше некоја фигура од глина, па да не се скрши, сто работи во тебе. Ајде да слушнам по што ти ја памети средата. Еве, може би некоја ќе бил ден за тренинг. Не знам, може пазарен ден некаде. Ајде, кој е првиот спомен што ти паѓа на памет кога ќе кажам среда? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.
1: Работно време. Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитети пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
3: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Ова лето.

The Weeknd и Playboi Carti. Timeless на средина от работната седмица. А кой е първият спомен, що ти пага на памет, кога ќе кажам среда? Вибер 072-60-77-77. Јас реков ден за ликовно и пропратно на тоа сто работи што треба да ги носиш со себе, а и на 7 часа во училиште тој ден. Саве вели среда, кога ќе се спомне, одма се сеќавам на студентските денови, бидејќи во среда имаше само студентска ноќ. Да, среда за студентска вечер, тој епитет уште си го носи. А Сашко вели среда, Валандово, пазар, кебапчиња, тезги, салати, бре, убавини. Кој од Валандово сигурно ќе разбере. Ако и ти имаш некој спомен што ти го носи средата, можеш слободно да ми напишеш на Viber 072-60-77-77 или преко нашиот радио плеер radio.kanal77.mk.

Она дала време на тесто за пријатно работно време на 5 до 11. Ако не си слушнал, да не си изненадиш на бензинска, од денес дизелот го плакаме пускапо, а бензинот поевтин. Канал 77. Канал 77.

0: Dunavim strada. Poveke radio stanici.
1: Rabotno vreme.
2: Pisi kafe sekoj ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Температурава вака во 11 часот не е за подседување. Уште сега ич не се дише. Добро, може ми малку полесно во Крушево со 27 степени, исто толку во Делчево, ама во Скопје дефинитивно не со 30 степени. И УВ индексот во моментов е со вредност 9. Што значи тоа? Значи дека на директно сонце можеш да изгориш за само 15 минути. Ете, толку ти треба и готово, црвен си како жар. Минута пред 11, се информираме од Златица. Слушаме што е ново, каде, како, што се случило.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Итната медицинска помош во Скопје интервенирала повеќе од 200 пати дневно поради високите температури. Најчестите поплаки на граѓаните се колапси, проблеми со крвниот притисок и намалена концентрација.
6: Има од неколку до 5-6 повеќе дневно, кога се работи за најавни места колапс, со стега како сега топло во време што во крвотокот, нели, циркулацијата што ја нарушува, кај што доаѓа до тие хипоксии, нели, особено на мозокот, во смисол многу низок притисок, дехидратација, е нормално да има психичка промена кај пациентите, тогаш ќе се влоши деменцијата, тогаш стануваат, нели, понервозни, поразразливи, нетрпеливи. Луѓе кои што навидум биле здрави, нели, може да се случат инцидентно состојби непредвидливи претходно.
5: Жителите на областите северозападно од Атина почнаа да се враќаат во своите оштетени домови откако големите шумски пожари беа ставени под контрола. Иако стихијата е локализирана, стотици пожарникари од Грција, Романија и Франција остануваат на терен поради силниот ветер и опасноста од повторно активирање на жариштата. Тензиите меѓу Вашингтон и Бразилија ескалираат. Сатија поништија визата на бразилската амбасадорка Марија Луиза Виоти. Како одговор на одлуката на Бразил да не ги акредитира американските дипломати номинирани од Доналд Трамп. Стејт департментот нагласува дека мерката е привремена до решавање на спорот.
3: Работно време на Канал 77.
4: Здраво, здраво. Жештината надвор нема да попушти до 7 август, ама и ние нема да попуштиме. Наоружени сме со хитови на радио за освежување, за разладување. Седни си негде на сенкичка на климатизирано, ке си кулираме, ке си правиме летни концерти тука на радио. Ребек овде, заедно сме до 14 часот. Па ја ки сладкаристика доаѓаат сега. Знам ти

0: kultnata Friends od 10 sezoni što vredi da se gledat odnovo i odnovo. I'll be there for you na 9 minuti po 11. Dobro dojde?
1: Samo hitovi.
0: Понекога сме толку фокусирани на тоа што ни недостасува, што забораваме да ги забележиме малите убави работи што ги има околу нас. Ако денес некој ти задржал врата, ти се насмевнал, ти помогнал во нешто или едноставно ти го разубавил денот со една мала реченица, со еден мал збор, и тоа е благослов. За таквите благослови, пееме со Келвин Харис и Клементин Даглас.

0: Leona Levi's. Љубовна порака во работно време на Канал 77. А ако ти сакаш некому да пренесеш порака, каква било и кому било, можеш тоа да го направиш секој понеделник во утринско шоу кај Христина. Ева како.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш.
1: Работно време на Канал 77.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Тиенди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тиенди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
9: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилјант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Од границите најголемо чекање има на Богородица, дури и таму само 30 минути, а на патот Вирчен негде во Одрони. Денис ве предупредува да внимавате таму и исто така Сашко има едно предупредување за радар контрола пред патарината кај Тетово. Фала, дечки, ако се случува нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш наш репортер од терен и да ги предупредиш останатите возачи со тоа што ќе ми пишеш на Viber 072 60 77 77. Среќен пат!

На точно 27 минути по 11 Dance with Somebody. Таман време да танцуваме малко. Се разбудихме веки, нели? Добър ден! Канал 77. Ме интересира нещо. Кога си во кафоле или ресторан? Оставаш ли бакшиш? Кажи ми на Viber 072-60-77-77. Еве во некои зими тоа е сосема нормално, дел од сметката, во регионот Црна Гора. Например, видов дека има такви типс касички за оставање бакшиши во пекара, во маркети, во некои други помали продавнички. Кај да знам дека уште варираат различни мислења, па ја да видиме од која екипа си ти. Мислиш дека тоа е знак на благодарност или сметаш дека добрата услуга е едноставно дел од нивната работа? Каква е твојата навика? Оставаш бакшиш или не? Viber 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk. Kanal 77. Само хитови.

0: Avicii. Го слушаме на 31 степен во Штип. На канал си носил. Канал 77. Кога одиш во кафуле или ресторан, оставаш бакшиш или не? Вибер 072-60-77-77, да видиме таму што велите. Нора вели не само во кафуле или во ресторан, секаде оставам. И тоа за мене е знак на внимание, но секако има моменти, вели, кога не оставам, ако почувствувам некое дрско однесување. Со ова се согласува и мојот став е тука некаде. Весна вели, секогаш оставам бакши, за мене тоа е нормално, бидејќи некој се намачал да не услужи и да би требало секаде да има кутија за бакшиш. Го почитувам ова, па нели, кој сака да остави, ке остави, кој не, нема и чиста работа. Сашко вели, оставам за добра услуга, ич не ми е мака, луѓето работат, а јас уживам, па нека си за работат. Е сега, зошто го прашувам ова? Затоа што постои земја во која бакшиш не се остава. А келнерите трчаат по гостите, дури за да ги вратат парите. Каде? Во Јапонија. Таму е доволно да кажеш благодарам или само да ги пофалиш и да им кажеш беше вкусно. Слушаш Работно време на
1: канал 77. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Фијат Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијат Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијат Ауто.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ЦНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
6: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Сплиш, сплеш, I was taking a bath. Hello, summer.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
7: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравје Шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
9: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
10: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
13: Летото максимум.
14: Хитови на максимум.
13: Канал 7-7.
14: Само хитови.

0: Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавдено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Загревање за вечер на антички во Охрид. Дупат ги слушаме на канал Силен Сил. Фудбалска игра по нови правила. Што укина, а што воведе УЕФА, слушаме од Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Најуспешната македонска тенисерка Лина Ѓорџевска по три сета игра со 2:1 ја совлада Анастасија Фирман од Украина. Во меч што траеше 2 часа и 30 минути на отворањето на турнирот во Лајпциг. Во второто коло македонската тенисерка ќе игра против Алена Ковачкова од Чешка. Турнирот во германскиот град се игра за награден фонд од 60.000 американски долари. Управното тело на УЕФА воведе две значени промени во правилата за своите клубски надпреварувања. Според првото ново правило, играчот ќе добие суспензија за надпревар само по неговиот четврти жолт картон, наместо третиот како досега. УЕФА ја укина и долгогодишната запрана за прикажување на времето по 45-та и 90-та минута на официјалните семафори. Па од сега, часовникот на стадионот ќе може да го прикажува и времето на судиите. Двете промени важат веднаш и важат за сите три клубски надпреварувања на УЕФА. Лигата на шампионите, Лигата на Европа и Лигата на конференцијата. Лионел Меси донираше 80.000 евра за обнова на подрачјето во покрајината Мадрид, погодено од големиот шумски пожар. Шпанскиот весник Марка објави дека 39-годишниот фудбалер предходно донирал средства и на Црвениот крст за помош по шумските пожари во други делови на Шпанија, како и по катастрофалните поплави предизвикани од навремето во покрајината Валенсија.

0: Imagine Dragons na 3 predpladne. Здраво! Знаеш кога ќе слушнеш нотификација на телефон и веднаш го взимаш, мислиш дека е нешто важно, нешто што долго време го чекаш, а на крај само некоја промоција од продавница или попус на тему. Е, ако е хит, оваа ситуација ќе звучи вака. Бенсон Боуни доаѓа за многу кратко на радио. Во увидите.
1: Слушаш работно време на канал 77.
2: Пасоше.
3: Проверено.
2: Резервација.
3: Проверено.
2: Полнач.
3: Проверено.
2: Рута.
3: Проверено.
2: А горива стави?
4: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража. Подобри перформанси. Почисто согорување. Истражување на стратум R&D за перцепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa. Место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово. Одмор за душа.
10: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
11: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Зедо замав, температурите се движат нагоре по брза постапка. Тетово 31 степен, Кавадарци степен повеќе, 32 во моментов, а во Скопје измерени 31 степен. И ако мислиш дека ова е многу, максимум од 39 денес, а real feel или она се чувствува како, па сигурно 47. Точно пладне, 12 часот, најновите вести ги има Златица и ни ги носи сега на радио.
13: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во гостување на Канал 5 најави дека автопатот Охрид-Кичево ќе биде пуштен во употреба идната година. Според него, клучните градежни работи треба да завршат во наредните неколку месеци.
15: Веќе во првиот квартал се една година ние ќе го пуштиме автопатот. Таму да работите добро, проблемите кои што ги имавме пополека се надминуваат, а се обезбеди и финансирање. Исто сум задоволен од начинот на кој што се работи. Очекувам во следните месеци да биде пуштена најтешката делница од 10 на километри, каде што има галерии, каде што има мостови, виадукти и каде што е тунелот, кој што ќе е најдолг во државата. Едната цевка е од 2 километри, другата цевка е од 2 километри и 100 метри. Така што очекувам оваа делница да биде пуштена во следните месеци и со тоа пополека веќе се комплетира Охрид-Кичево.
14: Сите 22 пожари на отворен простор што беа регистрирани во текот на изминатиот ден и ног се целосно изгаснати. Според Центарот за управување со кризи, утрово во земјава нема активни жаришта, ниту пожари под контрола. Надлежните остануваат на терен во будна состојба. Најмалку 14 лица загинаа, 22 се повредени во синокешниот руски напад со балистички ракети врз Киев. Градските власти потврдија штети во 7 окрузи, каде спасувачките екипи се уште трагаат по преживеани под урнатините. Градоначалникот Виталий Кличко изјави дека противвоздушната одбрана била активна, но се регистрирани повеќе директни удари и пожари низ градот.
1: Работно време на канал 77.
0: Добар ден. Таман пладне и ако веќе денот почнува да те оди во друг правец, ако нешто не се случило баш како што си замислил, не се секирај. Може би едноставно не е време или не е место. Ама музиката е барем секогаш на вистинското место и на вистинската фреквенција и тука е да ти го подобри расположението. Бенсон Бун на канал 77.
1: Лето до максимум.
16: Хитови на максимум.
17: Benson Boone, welcome.
18: What's up, everybody?
17: My name is Benson Boone.
1: Канал 77.
19: Benson Boone.
20: Само хитови.

работно време со Тейт Мекрей. Изјавила дека ова е најлошото нешто што го има направено, а види каков хит стана Greedy. Што е она македонско или балканско нешто што не би се откажал ако живееш во странство? Вибер 072-60-77-77. Читав за македонци во Австралија, кои, иако живеат илјадници километри далеко од дома, не се откажале од своите домати и пиперки. Во нивниот двор имаат вистинска градина со повеќе од 500 растенија, а меѓу нив токму оние вкусови што ги носат спомените од дома. Она македонското. Јас, например, не знам како би се откажал од она наша кафе шема или барем вечерна прошетка. Еве, не мора да се седи по кафичи,

После 9 часот навечер, кога кај нас тогаш градот почнува да живее, ама некој земји во тоа време низ градовите е целосна тишина. Па еве, кој е тој македонски ритуал или македонски вкус, еве може би и балкански, што би сакал да си го понесеш со себе на илјадници километри? Што е она македонско или балканско нешто од што не би се откажал ако живееш во странство? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Слушаш канал Силен Силен на точно 19 минути по 12. Добар ден и добре дојде. Што е она македонско или балканско нешто од што не би се откажал ако живееш во странство? Вибер 072-60-77-77. Читав за македонци во Австралија кои не се откажале од македонските домати и пиперки. Таму, во Австралија, си направиле градина со 500 растенија. А да слушнеме што велите вие. Еве, Јоце вели, домашен ајвар. Нема откажување од ова. Даниела ни пишува од Швајцарија, вели овде прават секакви кафиња, деца да пијат се и се што, ама јас од она нашето домашно, што се вели турско кафе, не можам да се откажам, ама никако. И не треба, така кога ќе си седнеш на тераса, мерак, со музика во позадина. А ти од што? Што е она македонско или балканско нешто од што не би се откажал ако живееш во странство? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радио playradio.kanal77.mk. Работно време.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
7: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контролата чека на патот Куманово Скопје под мостот кај Окта. Год се информираше вака, а ако и ти имаш нешто да информираш од патот на кој што се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен и да ги предупредиш останатите возачи со тоа што ќе ми пишеш на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
10: Канал 77.

Slušaš kanal Silin Silin hitov na David Getova kombinacija so Kelly na reči si jedan mjesec pred spektakl od Voskupje za denot na nezavisnost. Ova je Što je ona makedonsko ili balkansko nešto što ne bi se otkažal ako živeš v stranstvo? Viber 072-670-77-77. Evo makedonci što zaminjali da živeat v Australiji ne se otkažali od domašnji makedonski domati i pipetki. Imat cela gradina tamo. A nije toga na radio pravime naša lista na nešto od koji ne bi se otkažali. Evo Igor Vili, rakija i šopska normalno. Normalno, сакаме да си уживаме, ние каде и да сме. Никола исто вели домашна ракија и кебапчиња, еве уште нешто за мезенце. И Петар ни е тука, исто, домашна лјута ракија и шопска. И уште додава влечки од Чикуманово. Е, значи, ептен сте согласни ова утро, а какво га е попраша и храната. А Горан вели, се сакам да понесам од Македонија, тоа е нашата татковина. Baš tako. Hvala vi za komentarite, dečki. Ovo leto

0: It's My Life, No Doubt на канал 77. За будење се да збудивме веќе, ама кај да е доаѓа оној кризен момент кога те фаќа мрза или ти паѓа енергијата така малку. Кафето може би не делува, а знаеш дека викендот е далеку. Па ева еден музички напиток од Tame Impala што сигурно ќе те разбуди. Е, ваш овој хит во ритам Дракула ни е за многу кратко тука на радио.
1: Работно време. Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
13: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
14: Равенки, формули, делење, множење. Не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
15: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
16: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
17: Канал 77. Со Лидо до

Na 12 pred 1 popodne slušame samo hitovi vo rabotno vreme. Не стигна поракот Драган тука преку нашиот радиоплеер на radio.kanal77.mk, сака да си нарача песна. Епа, таман едно мало подсетување за Драган и за сите вас што сакате да го направите истото. Песните за будење се нарачуваат секое утро кај Христина, така што ако сакаш некој добар хит да те буди тебе и да ја буди цела Македонија, утре точно 7.00 спреми го телефонот, подготвен, пушти една гласовна порака и нарачи си твојата омилена песна. Драган, те чекам и тебе утре са бајле во 7, Христина те чека, а ако случајно American Girls на Harry Styles му е омилена на некој овде, еве ја.

0: Две минути до 13 часот. Don't you forget about me, Simple Minds.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. Pekabesko.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Генерацијски предизвик полн самоурчења. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
4: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Ева сме близко до максимумот кога е во прашање температурата, значи кој е уште надвор, ова како последно предупредување да си влезеш на ладничко некаде. Неготино 35 степени, измерени Радовиќ со 31 во моментов, а Скопје не слуша на 36 степени. Температурите ќе почнат да паѓаат негде после 7 вечер, значи до тогаш чувај се од силното зрачење на сонцето. Минута по 13 часот. Златица Влахова ни е тука, не ги носи информациите од денот.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: СДСМ денес као обвини дека владата предводена од Мицкоски подготвува прифаќање на францускиот предлог. Членот на извршниот одбор на партијата Андреј Жерновски рече дека токму тоа е тајниот план за кој говорил министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски.
11: Наши информации од Брисел зборува дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Белин, и од Париз. Се обидува да направат стратегија како да го прикажат како победа она што до вчера за нив беше лага и велепредавство. Престојува денови кога граѓаните, особено оние кои што ја дадоа подршката на ВМРО, ќе им стане јасно дека тоа беше партијата која што во основа на лаги дојде на власт и која што се уште со лаги владе.
10: Пазарот на недвижности во Македонија бележи сериозен раст во вториот квартал од годинава. Според агенцијата за катастар, продажбата на нови станови е зголемена за 37%, а нивната вредност пораснала за речиси 43%. Најбарана општина е Аеродром, каде се продадени безмалку 300 станови. Грчката полиција спроведува засилена акција во летувалиштето Певкохори, каде на голем број возила им се одземаат регистарските таблички. Меѓу санкционираните се и македонски туристи од Неготино и Велес. Иако нема официјална потврда за прекршоците, се предпоставува дека станува спор за непрописно паркирање и сообраќајни прекршоци.
9: Работно време на Канал 77.
8: Ребека тука, добар ден и добре дојде. Работно време до 14. Како си? Како оди денот? Може би ти е баш среда среќен ден? Или онака скроз баксу за ништо не ти оди по план? Или може би некоја онака златна средина, просечно, колку да речеш добро сум? И баш во таков момент слушаш една песна што веднаш ти го крева расположението. Ова е таа.

sami. Da ne te ponese ritamot pa da te udri po ego. Pajak je sladkaristika ni se tuka na točno 12 minuti po 13 časot. Ако патуваш со намера да пробаш добра храна, кој град би го посетил? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Гледаме ново истражување сега, каде што перуанската предстолнина Лима е на врвот, кога е во прашање патувањето поради храна. Но интересното е што меѓу првите 10 во светот се дури 4 европски града. Ке ти кажам за кратко кој, ама ајде прво да слушнам ваши препораки. Каде има најдобра храна? Не треба, значи, еден град што би го посетил ако патуваш со намера да пробаш добра храна. Пиши ми на Viber 072-60-77-77 или преку нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Posrekna si pa i posrekjan koga slušaš samo hitovi na kanal Sinus 1. Ako patuvaš sa namera da probaš dobra hrana, koji grad bi go posjetil? Vibar 0726 77 77. Baš sega čitav jedno istraživanje so list od 10 najdobrih grada koga je v prašanje hranata, a 4 od njih se evropski. A majde prvo da slušneme vaši preporaki. Eve Nikola Vili, Kruševo so Kruševsko grne. Taka je, zašto ne nešto makedonsko, ne li? Milena Vili, ne znam koji, ama definitivno ne francuska kujna. Eve, ne znam, drug ima li nekoj takov pečatok? Ajde vidimo nije što veli istraživanjeto. London, Barcelona, Atina i Istanbul se četirite evropski grada na listata, a tamo ga ima i Peking i Bangkok. Pa zašto da ne posjetiš nekoj ako imaš prilika, ne li?
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77. Вълата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
5: Сметка?
4: Да.
5: Веднаш.
6: Прва платежна картичка за деца.
7: Халкбанк. Важни се децата.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
9: Јави се кога ќе стигнеш.
10: Пиши да не те мислам, важи?
11: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
12: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Внимавај на полициска контрола после првата наплатна рампа на патот Тетово Гостивар. Фадел информираше вака. Фала, Фадел, за информацијата. Можеш и ти, исто како него, да бидеш мој репортер од терен, да ми пишеш на Вибер што и да се случува на патот на кој што се движиш, за да ги предупредиме и останатите возачи. 072-60-77-77. Пиши ми таму. Среќен пат! Канал 7.

Here Without You. 29 по 13 часот. Ребека тука, здраво. Уште обрски, уште работи за завршување, ама најважно, не се откажуваме никако. Ако денес туркаш на сила и ти недостигуваш се малку мотивација за денот, пушти го на најгласно ова. Ова хит на Бон Джови, веднаш после нешто што доаѓа директно од плажа. Баш летна енергија со Пегегу.

0: Bon Jovi za Double Energy, ova rabatno poplane Living on a Prayer. A što misliš, može li mažite da bidat iskreni? Evo ja utrinskata presuda po oprašenju, kaj Hristina.
1: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
2: Kolkav procent od mažite си ги забораваат другарите кога ќе си фатат женска. Сашко вели едно добри 65%. Дени вели, јас не сум во тој процент, ама мислам дека е 81%. Така ќе кажете сите, не сум јас. Точниот одговор. Процентот на мажи што си ги забораваат другарите кога ќе си фатат женски. 87%.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
1: работно време на Канал 77.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Термос од сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
10: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна ставка од само 4,9%.
11: Volkswagen.
10: 20 години Porsche Македонија.
12: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи, кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.
13: Лето до максимум.

0: Lana Del Rey. Pijeme popladne na kafance na 13 minuti pred 2, v pridružba na Summertime Sadness.
1: Samo hitovi.
0: Mesi so humanitaren potek. Kakov? Zlati se znaje.
2: Oh, yeah!
3: Sport Report. Podržano od Midea.
4: Најуспешната македонска тенисерка Лина Ѓорџевска по три сета игра со 2:1 ја совлада Анастасија Фирман од Украина. Во меч што траеше 2 часа и 30 минути на отворањето на турнирот во Лајпциг. Во второто коло македонската тенисерка ќе игра против Алена Ковачкова од Чешка. Турнирот во германскиот град се игра за награден фонд од 60.000 американски долари. Управното тело на УЕФА воведе две значени промени во правилата за своите клубски надпреварувања. Според првото ново правило, играчот ќе добие суспензија за надпревар само по неговиот четврти жолт картон, наместо третиот како досега. УЕФА ја укине и долгогодишната запрана за прикажување на времето по 45-та и 90-та минута на официјалните семафори. Па од сега, часовникот на стадионот ќе може да го прикажува и времето на судиите. Двете промени важат веднаш и важат за сите три клубски надпреварувања на УЕФА. Лигата на шампионите, Лигата на Европа и Лигата на конференцијата. Лионел Меси донираше 80.000 евра за обнова на подрачјето во покрајината Мадрид, погодено од големиот шумски пожар. Шпанскиот вестник Марка објави дека 39-годишниот фудбалер предходно донирал средства и на Црвениот крст за помош по шумските пожари во други делови на Шпанија, како и по катастрофалните поплави предизвикани од времето во покрајината Валенсија.
1: Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. I wanna.
3: Канал 77, само хитови.

0: Na kanal 77 imamo samo hitovi, nema dilema. Hvala ti što mi beše super društvo ovije 4 časa i zato te čekam povtorno vo 18 časa da se družime večerno do 20. Ustani nova frekvencija, Angela nije tuka sledna, te čeka, ke slušate hitovi zajedno do 18, ke se družite, ke si pravite mu obet. Za kraj, glaven i odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija kanal 77. Dineska, 5. avgust 2026. Čao, čao!
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77.
2: Strunka za poinako uživanja. Sa polnom učinja i vkusna kruška. Pozdavljena se da traje. Tradicijata osvežuva. Strunka, neka se znaje. Od grozd strumica.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.mk.
6: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ај, здраво друштво. Македонија е во портокалова фаза, претопло. Августовско време имаме со моментални 30 степени во Берово и ако може да си кажам, па добро, попријатно за разлика од местото кај што е 40. 32 Крушево, моментални 37 во Скопје. 42 максимални за денес. 14 часот, време да слушнеме што е ново. Златица, еве, јас со најновите вести.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Продолжува топлотниот бран во Македонија. Температури околу 40 степен најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи во наредните денови. Оттаму нагласуваат дека заладување и пад на температурите може да очекуваме за една недела.
11: Денес ќе се задржи сончево и многу топло време. Максималната температура ќе биде во интервал од 32 до 39 степени. Времето утре ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност по планинските часови. По планинските региони има услови за краткотраен дожд и ретка појава на грмежи. И во следните денови ќе продолжи периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која во некои места ќе достигне и 40 степени.
10: Грчката полиција уапси 55 годишен маж кој 2,5 години го чувал телото на својот татко во замрзнувач. Телото било пронајдено во подрум на напуштен хотел во селото Мистрас. Синот признал дека го сторил тоа за да продолжи противзаконски да ја подигнува пензијата на починатиот татко. Американскиот председател Доналд Трамп објави дека САД и Иран водат многу добри разговори за повторно отворање на Ормускиот теснец. По најавите за можен договор, цените на нафтата веднаш почнаа да паѓаат. Трамп предупреди дека патот до решение е блиску, но и дека секој нов ирански чекор назад ќе биде остро санкциониран.
0: Здраво друштво! Среда, 5 август. Официјално влегуваме во црвена зона на летото. Сите знаеме што значи ова. Охрид станува центар на светот. патот до таму буквално тест за нерви. Е, ако случајно ти е на мапа за патување, имам едно корисно инфо за тебе. За 10 минути конкретно. Прво Бруно Марс да го слушаме и I Just Mind.

0: на 29 степени во Охрид. 5 август, очигледно 32 максималник имаме таму, значи пекол, асфалтот ке гори. А кога сме кој Охрид, полицијата предупредува дека на душек, на суб даска, да не се оддалечуваме од брегот, дека ветерот стварно може далеку да не однесе. Дополнително на чамец или скутер под дејство на алкохол, никако. Засилени се контролите, а бога ми, имаме и солени казни. Ја и сега кога сме во Охрид, му да ја надополниме реченицата. Одмор во Охрид не е одмор во Охрид, ако што? Вибер 072-60-77-77. Например, за мене одмор во Охрид не е одмор во Охрид, ако не видам барем двајца што ги познавам. Баже за тебе.
1: Одмор на... Одмор во Охрид не е одмор ако не направам 20.000 чекути.
0: О, машало, браво за тебе, Ребека.
2: Ако не станеш таму негде пред изгреј сонце да го дочекаш онака изгреј сонцето покрај езерото.
0: Оф, таа е млада енергија, кај сум јас. Само на познаници се фокусирам. Ајде да слушнам и вас и да ја надополниме реченицата. Одмор во Охрид не е одмор во Охрид ако не видам што... Вибер 072-60-77-77 додека ова го слушаме. Belong together. Во комбинација со нешто наша Белена Рисеска. Нина Најна за летно филгу трасположи не на канал.

0: Belong Together, само хитови тука на канал 77. Летно дружење со многу моменти кои реално сите ги имаме од Охрид. А само да подсетам дека полицијата казнува ако возиме под действо на алкохол скутер. Предупредуваат да внимаваме и на душиците и субдаските, да не се оддалечуваме од брегот. Ама и казна, и убави, и неубави моменти. Знаеш, тоа е се оно што ги создава нашите летни приказни кои не врзуваат со Охрид. Па затоа предложив да направиме еден ден список со работи. Одмор во Охрид, не одмор во Охрид, ако што? Вибер 072-60-77-77. Например, според јаве, ако барем една вечер, не си клен пијан. Имаме ли на дополнување? Вибер 072-60-77-77. Одмор во Охрид, не одмор во Охрид, ако што?
1: Можат ли мажите во оваа земја да бидат искрени?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Колкав процент од мажите си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женска? Сашко вели едно добри 65%. Дени вели, јас не сум во тој процент, ама мислам дека е 81. Така ќе кажете сите, не сум јас. Точниот одговор. Процентот на мажи што си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женски. 87%.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Одберете неограничен веб хостинг пакет од земи.мк сега со бесплатен .мк домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. Земи.мк. Поврзете се со Македонија.
3: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
6: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Нормализиран е сообраќајот на патен правец Битола Прилеп, кој предходно беше во Прекин. Ето, ова е најновата информација која што пристигна, а ако имаш и ти нешто корисно за сите оние кои што возат во наше друштво, сподели на Вибер 072-60-77-77 и верувам дека некому ќе помогнеш. Среќен пат!
2: Ново на канал 77.
9: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Carolina i Sky ги слушаме. На канал 77 и Попладна с Ангела.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека може да ти ја снима апликацијата од телефонот без да ти се расипе телефонот. Apple накратко го тргна Telegram од App Store поради содржина што ги прекршувала правилата, ама Telegram тука реагирал од странета, па апликацијата се вратила. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека најстрашниот филм на Netflix и не е хорор. Шпанскиот трилер за The Tursers се искачи меѓу најгледаните, а гледачите велат дека не е пострашен од действието, туку затоа што се играо со оној најголем страф кој може да го чувствуваме, односно ситуациите кога буквално не знаеш кому да му веруваш. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека фудбалот доби ново дерби, ама овој пат не на терен. Тензични се односите меѓу УЕФА и ФИФА, а се споделува дека е и можен бојкот на светското купско првенство во 29. Причина? Клубовите се жалат на пренатрупаниот календар, премногу надпривари, премалку одмор.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Iran, Hugel, Kanal 77 je samo hitovi celo leto. Live na radio.kanal 77.mk. A tuka možeš da si odbereš što ti se sluša i da uživaš vo toj zvuk. Ono što je novo, imamo player so hitovi od 80-ite, od 90-ite, dance hits. И да раскажувам што се има таму. Провери и уживај во секоја верзија од тева.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани. За ми

0: нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
5: 1, 2, 3. Пробишти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Градче Авантура Парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде. Во хотел Градче Авантура Парк. На само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.

0: Džmejlija, Superstar na kanal 77. Zdravo društvo. И предупредување од Охридската полиција на душек, на суп даска, само до брегот да не е дувна ветре, тоа е ветарот, и да не управуваме ниту чамец, ниту скутер под действо на алкохол. Контролите се се позачестени, а бога ми имаме и казни. Е, сега во контекст на ова, сите си имаме свој одмор приказни или викенд приказни од Охрид. Па велам, ајде да направиме еден список со одмор во Охрид. Не одмор во Охрид, ако што? Например, ако не отидам на ниту еден концерт, парам, тоа е за мене, а според Борис, одмор во Охрид не е одмор во Охрид, ако не јаде сладолет од летница.
1: О, превкусно. Майкл, ако не видам најмалку 5 сладкари и изедам најмалку 2 сладоледа, мој човек.
0: Ангела, вели, одмор во Охрид не е одмор во Охрид, ако не трчаш са бајле покрај езеро.
1: О, тешко од мене бар.
0: Види, тоа е супер, вака, си спортски човек, ама јас сум од оние кои што сепак би лежале ко прасенце.
1: Кате, ако не заглавиш во гужва за градиште.
0: А, ова го видовме квалитетно за Илиндани за продолжение од викенд.
1: Да. Сашо дополнува, ако не го бараш келнерот, барем еден час.
0: А, одморе, Саше, да. Бе, одморе, абе, гужви.
1: И на келнерите не ѝ е лесно.
0: Абе, и на нас додека чекаме, сакаме да си одиме, нели? Антонио, одмор во Охрид. Не е одмор, ако не помислиш да се сликаш со тие питоните во центарот.
1: Да.
0: И на крај пак не се сликаш.
1: Јези ви се малку, да.
0: Јас мислам дека стварно никогаш нема ни да се сликам. Ајде, нека се таму туристичка атракција суперзонија кој што има храброст да ги стават околу брата. Луѓе, благодарам. Мислам дека доловивме едно летно охридско муд во попладне со Ангела. Музика.

0: Natalie Imbruglia. Turn your slušo me za popladnevno feel good. Zdravo, društvo Angela, tukaj zadnjo slušamo najnovi najguljemi hitovi do 18.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Antalija, luksus и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Кус за кој сонувате мора да е пекабенско.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Кога летото те чека?
9: Емкеш.
10: Емкеш.
8: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
11: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
12: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Ча.
13: Сметка?
12: Да.
13: Веднаш.
12: Платежна картичка за деца.
14: Халкбанк. Важни се децата.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Топлотниот бран ни е на најако во Македонија. 40 максимални најавени за денеска, па кој ќе се спомена таа 40-ка, 28 во Струмица, фини ни се ни звучат. Струмица 36, моментални 36 и во Скопје. 15 часот. Време за информации и да слушнеме што е ново од Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Електроенергетскиот систем во Македонија засега е стабилен. Ниските водостои во Европа не представуваат ризик за сигурноста на домашното производство на струја, вели за МТВ енергетскиот експерт Ристо Циconков.
17: Македонија моментално има производство на енергија, на електрична енергија и во однос на некои други земји во Европа се држиме релативно добро. Во прилог оди тука добрата хидролошка состојба што имавме ова зима и пролет и акумулација. Сиите со вода се негде 70% полни и исто така термоелектраните во рек Витола работат, така што потребите за електрична енергија ги покриваме претежно од наше производство, што не значи дека во иднина нема да имаме проблеми.
16: 53-годишна жена од Белорусија утрово е пронајдена мртва во хотел во Охрид. Случајот бил пријавен во полицијата околу 8 часот, а смртта е констатирал лекар од итната помош. Телото е предадено на обдукција за да се утврдат точните причини за смртта. Буџетските приходи во првите 7 месеци од годинава достигнаа над 204 милиарди денари, што е раст од 9,3% во споредба со лани. Од Министерството за финансии велат дека полнењето на касата оди според планот, а најголем пораст има кај данокот на добивка и ДДВ-то.
0: Здраво друштво и Сабрина Карпентен во продолжение со химната за преморените. Еве, а Busy Woman во продолжение. Здраво!

Lepi na lep no mood. Calvin Harris. I need your love, popladna s Angela. И момент кога го бараме, најголемиот заборавен кога попладна с Ангела. Што заборави? Дај се твој личен пример да подсетиме некој да не го направи истото како нас. Јас реално пред некој ден заборавив да си ги извадам клучевите. Нешто бев натоварена, отклучив по дома и сега си ја затворив вратата, да си продолжив да си правам што ќе си правам, за кога ќе излезам следен пат да ги видам дека се од надворешната страна. Прашав тука по колеги кој што заборавил. Паже, оди на одмор во Охрид без крема за сончење. А Ребека, па, на екскурзија си ги заборави, очелата среќа, после 2-3 часа се вратила на истото место, па си ги нашла таму каде што ги оставила. Еве, подсетување за сите вас, да не се најдете во овакви ситуации. Ајде, заборавинко на неделата сум затоа што заборавив што? Вивер 072-60-77-77. Наш пример даваме подршка едни на други. Па нели сите забораваме?

0: Well, hold on. И само хитови. Цело лето тука на радио. И кога го бараме заборавенкото на неделата. Кога забораваме ништо навистина важно. Ама го раскажуваме тука на Вибер 072-60-77-77. Да си даваме меѓусебна поддршка со конкретен пример дека сите забораваме по ништо. А и да подсетиме никого да не го заборави истото. Еве нејот, например. Проверувам вода и уље во колата, затворам и подоцна ми текна дека клучевите останаа кај акумулаторот. Моите на надворешната страна од брата. Еве, ненат кај акумулатор. Ајде, поддршка за мене и за ненат, заборавенко на неделата. Кога забораваме, што? Вибер 072-60-77-77. Да си дадеме поддршка со собствен пример на заборавен, заборавен момент. Дека не ли сите забораваме некогаш нешто и на вистина важно?
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена Колор. Невена Колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Фул гужва на Блаце. Породица средно жалосно со една колона. Како знае да биде топе. Може да главиме и долж Гоце Делчев Никола Карев ако возиме во Скопје. И каде уште? Гужва, радар контрола. Што се случува на релација кај возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Дојави, некому ќе помогнеш. Среќен пат!

0: Лайв сме на канал 77 МК. Слушаме само хитови. Ангела тука. Здраво!
1: Три работи. Поддржано от Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека пливањето го намалува стресот. Епа, ајде, акција! Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Кање Вест дуби нов ритм, ама не музички, туку соцки. Продуцент врди дека му помогнал да го заврши албумот, т.е. албумите, ама хонорарот никаде го нема. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во просек, во првата недела од август, сообраќајот код Охрид се зголемува за 300% во споредба со јуни.
1: Слушай гласно.
2: Ве сакам, ми го разбавите денот.
1: Канал 77.

0: Антонија и Пајак. Заразен ритм кој го олеснува работниот ден. Барам вака за Васко Прилеп.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica. 1, 2, 3.
1: Probištip Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija, super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark. Start. Sreda, 3. juni.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
4: Utre odam ke halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo halem. Najdobri autostakla.
5: Nови неделни акции во Дим. Ареал прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравје шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат. Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
12: Летото максимум.

0: На 13 минути пред 16 са Роби Вилиамс. Angel зад нас. Во Гръция въведуваат казни от 30 евро. Знаеш защо? За премногу бавно возење на пътищата. Па сега додека балансираме со возењето и тука во Македонија, велам ова да го слушнеме. One Republic. I'm worried. Во комбинација вака јако.
1: Лето до максимум.

0: Нешто евровизиско, ништо што ќе остане од next time. Има ли тајни договори со Бугарија? Кој бара идно одземање на лиценцата на Дурмоторс? Детали за верижниот судар кај Битола. Повести за 2 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
1: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
2: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. За сакајго местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Пасоше.
4: Проверено.
3: Резервација.
4: Проверено.
3: Полнач.
4: Проверено.
3: Рута.
4: Проверено.
3: А горива стави?
5: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
9: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Портокалова фаза, 40 степени, се топиме ако сме некаде на сонце, Бог да чува. Мислам дека само клима помага во ситуацијава. На моментални 33 степени во Делчево, 36 Битола, 38 Скопје. Од утре врнежи и грмежи најавуваат, а што ќе значи тоа за нас, ќе разлоди или... Ај, ќе почекаме, па ќе видиме. 16 часот. Време е за вести од Златица и да слушнеме што е актуелно денеска.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Тешка сообраќена незгода се случи денес на патот Битола-Прилеп. 9 лица се повредени во верижен судир на 4 возила. Од клиничката болница во Битола, ЗМТ-ва информираа дека сите хоспитализирани се во стабилна состојба.
11: Во клиничка болница Битола денес, во врска со сообраќајката случајна пред Битола, примени се 9 лица, од кои 3 се пуштени на домашно лекување со полесни повреди, 6 се хоспитализирани. Од хоспитализираните во тек е оперативниот третман на еден од пациентите, а кај уште една пациентка се очекува да биде внесена во сала и да се сработи најверојатно фрактура на потната кошка. Останатите пациенти за сега се стабилни, меѓутоа ги пратиме, се под постојан надзор.
10: Министерството за надворешни работи и надворешна трговија ги отфрли обвинувањата на СДСМ за постоење тајни преговори или договори со меѓународните партнери. Од Министерството велат дека комуникацијата со Европската Унија и Бугарија е редовна и транспарентна, нагласувајќи дека нема да има одстапки од националните интереси, јазикот и идентитетот. Политичката партија Левица бара итен во реден надзор и одземање на лиценцата за работа на превозникот Дурмотурс. Реакцијата доаѓа откако завчера се запали нивен автобус на линијата Тетово-Гостивар. Од партијата велат дека по трагедијата кај ласкарци, институциите не смеат да дозволат безбедноста на патниците да зависи од среќа.
0: Hello, ajde doma, su samo hitovi na kanal 77.

0: Shakira, ¿qué era OG? Te quedó grande.
1: Es que usted se alejó mucho.
0: 12 po 16. И днес Пети август наводно е никой неофициален ден на семафорите. Сега защо го... Ово, кога го прочитав, баш се подсетив на момент дека може да направим една листа со ситуации. Балканец во сообраќај се познава по што. Вибер 072-60-77-77. Онака по константното свирење. Пип-пип, нетрпеливост. Може би по пцовките. По трепкачот што никогаш не го пушта. По што? Вибер 072-60-77-77. Баканец во собрек и се познава по што? Со Адел во продолжение. Someone Like You, малку меланхолично, а во комбинација со ова динамично. Ова лето. Слушай гласно. Yo, some guys, this is Google.

0: Adele, Someone Like You, në kanal 77. Hapiti avgust do t'i bilo din në semafurita, neoficialno dhe këtë prëvjot elektrëqen bilo postove në din e shëndin. I ushte interesant fun fact edhe ka bo prosek 6 mesici od gjivot odminuame që kajki në crveno. 20 minuti dnevno, pas ja ti vidi. Ovo mi beshë ona ka dovoljna inspiracija za da prašam Balkanec vo subre kej se puznava po što?
1: Kuga kje pobiriš se raketa niz prozor.
0: Za mene si pak ona tit, nervozno to svirinje mi je najklasično balkansko. Za tebe što? Biber 072-60-77-77. Balkanec vo subre kej se puznava po što?
2: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Па, летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Блац е фул, но останалите гранични примени чисто според камериве кои ги гледам. А какво е твоето лично искуство моментално? Ајде на Вибер 072-60-77-77. Дојаве имаме ли радар, гужба никаде и да му помогнеме некому. Среќен пат и удобно возење.

0: Ritam koji lijepi na leto. Od Norma Jean Martin i Offenbach na kanal 77.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека може да ти ја снима омилената апликација. Пуф, по телефонот, онака, без да ти се расита. И па, накратко, го тргнат Телеграм од App Store, поради содржини кои ги прекашуваат правилата. Ама Телеграм реагираше брзо, се се расчисти, па затоа и апликацијата се врати назад. Втора работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека најстрашниот филм на Netflix не е хорор. Шпанскиот трилер The Tursers се искачи меѓу најгледаните 10, а гледачите велат дека е пострашен затоа што се игра со најголемиот страф. Знаеш, оно чувство кога не знаеш кому да му веруваш. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека фудбалот доби ново дерби, ама овој пат не е на терен. Тензично е меѓу УЕФА и ФИФА, а се спекулира дека дури може да се бойкотира и светското клубско првенство во 29. Причина? Клубовите се жалат на пренатрупан календар, премногу надпривари, а помалку одмор.

0: Bashkëmishënia së Shakira i Beyoncé, Beautiful Liar, ose në vazhdimet.
1: Poplat me në kanal 77. Samo hitovi. Po të zhenot, Eurolink sigurojnë.
2: Mojot son, mojot e od governos, mojot biznis, biznis podgotve na se. Со бизнес комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 08 00 30 30.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: 1, 2, 3.
6: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Ареал прашок за перење, 5 кг и 200 грама, 799 динари. Сирење кравје Шарпанинско, 1 кг, 219. Скопско пиво Гајба, 859. Ребро свинско слайс, 1 кг, 279. Найс Айс сладолет, тројна чоколада, 900 мл, 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
8: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
8: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
9: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врмега астрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Летото максимум.
4: Хитови на максимум.
3: 7-7.
4: Само хитови.

Канал 77. Твоите омилени хитови.

0: Cell Technology на канал 77. И колко мажите да във Македония са искрени? Утринско вошло направивме на проверка.
1: Колко процент от мажите си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женска? Сашко вели едно добри 65%. Дени вели, јас не сум во тој процент, ама мислам дека е 81%. Така ќе кажете сите, не сум јас. Точниот одговор. Процентот на мажи што си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женски. 87%. Секое утро

0: Tom Jones. Sex Bump. И хитовит цело лето на канал 77. Со следниот кој што скрос лепи на летно мут. Асоцира на сонце, море, плажа, коктелче и нешто што не драма. Мистер Sex of Beat после вести, може?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Изгор топло и летно. Со 35 степени моментално Штип, имаме 32 во Прилеп, Скопје 38, Срегни 40, ки најавени за денеска, портокалова фаза и желба аман што е можно побрзо да дојде дождот кој ни е во најава утре. Нели да се молиме дека ќе не разлади, ако мислам дека само поспарно и тешко ќе го направи времето. Време за вести. Да слушнаме што е ново од Златица Влакова во продолжение.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Откако жителите на Кочанско Тркање повеќе од две недели реагираат за недостаток на вода за пиење, Општина Кочани вината ја лоцира кај нив. Градоначалникот Владко Гростанов вели дека питката вода ја користат за наводнување.
6: Да ја користиме за наводнување на древници, на бавчи, на градинарски култури, мислам дека е себично од таа страна, а не е солидарно кон другите. Во системот водоводен во Кочани постојат неколку нива и предпоставувам дека во случајот кога се полнат резерварите за висока зона, може би и дел од та ниска зона да има помал притисок или да нема вода, но тоа е се со цел да се сите граѓани на Општина Кочани обслужат со таа вода што им е необходно потребна.
5: Нивото на реката Дуна во Србија опадна на рекордно ниско ниво, принудувајќи хидроцентралата Герда 1 да работи со само 20% од својот капацитет. Поради сушата од речната корито кај Прахово се појавиа остатоци од потонати германски воени бродови, кои речи се целосно го блокираа пловниот пат за сообраќај. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху истакна дека израелските сили нема да се повлечат од нивните сегашни линии во Газа, се додека Хамас целосно не се разоружа. Тој посочи дека постојат разлики меѓу Израел и администрацијата на Трамп околу неодамнешниот договор објавен за разоружување на милитантната група. Договорот бара Хамас да започне со разоружување и Израел да ги запре нападите и да започне со повлекување од Газа.
4: Ангела, тука здраво. Со Телеком до 18 слушаме само хитови. Иако во моментов си заглавил некаде во гужва, спарно ти е, патуваш, може би денот не ти беше нај-нај, тука е мистер Сексов бит, онака летно да те освежи и да го, да те потигне да го појачаш радио. Примникот.
3: Канал 7.

0: 18 по 17. Ангел е тука. Имам нещо корисно за тебе против стрес, Литова. Плюс интересна статистика за пътищата кон Охрид. По три работи, що вчера не ги знаех, денеска да, за кратко.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: 5-специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Кога правам турти и колачи, да, намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
10: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрол, очекуваме релација Боговина кон Тетово. А не фала ти за дојава и за тоа што се грижи со останатите учесници во сообраќајот. Сегој како Ане може да биде репортер од терен, да дојави и некому да помогне со инфо за тоа што се случува на релација каде вози. Радар контрола, гужба, састој или било што што би помогнало, добро дојдено на Вибер. 072-60-77-77. Секен пат.
2: Лето до максимум.

0: Back to Friends. Zvuku i relaksira, barem baka spored Miki od Velas.
1: Tri raboti, podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека примањето го намалува стресот. И па ајде, акција! Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека кање без дуви нов ритм, ама не музички, судски. Продуцент тврди дека му помогнал да го заврши, тоест да ги заврши албумите, а хонорар, е па нема, ама затоа има тужба за кање. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека во просек во првата недела од август сообраќајот кон Охрид се зголемува за 300% во споредба со јули.
1: Попладне со Ангела. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Нели Фуртада, Тим Бронт. Лај слушаме хитови на канал 77 Мака. От тука не слушай поздрави ни Пракја, Маја. Ева Мајќа, ајде поздрав бек.
1: Оплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Лето Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп Струга.
5: AI Tech Summit венул си во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
13: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
14: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
15: Која е таа?
16: Аура.
15: Аура.
16: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: Don't put the blame on me.
1: Македонија во портокалова фаза. Don't put your blame on me. Да плотниот бран ни е на најако. Е, уште не се препорачува да излегуваш, ако стварно немаш причина за тоа. Вода, лесна облека, лесна храна, радиото на најако дека доаѓа ова. Добар. Пак и пак, во комбинација со нешто подинамично од Александра Јанева. Ми подаваш рака?

0: Duši 2, Димитар Андоновски. Баш некако фино го зачинува ова попладна со само хитови на канал 77. Со најава за тоа дека продолжуваш да ги слушаш во Друштво на Ребека од 18. Јас те поздравувам. Те оставам во одлично друштво и нормално те канам на нова радио дружба од 14 утре. Стандарт. Сега остани ми во добро мод со луѓето кои што најмногу ги сакаш пред се. Извршувај ги работите кои те во онака најдобро ти липат, така литно. И сето тоа во позадина со канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, денес 5 август 26. Секој добро. Чао, чао. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.

0: Калоид. Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Здраво. Надвор наоблачено, сонцето како да го снима, ама уште онака жешко, спарно, неподносливо. Еве во Свети Николе 34 степени, Кратово со 31 во моментов и во Скопје високи 37, се пржат таму Скопјани на асфалтот. А за Ногеска 15 степени, па и не е некој минимум баш, нели? Тешко ќе оди спењето, ама ајде, се навикнав ми на тоа. 18 часот и време за последен преглед на вестите од денот. Златица го прави.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Летната сезона во Охрид е во полнек, а туристичките работници апелираат дека е необходно проширување на понудата и надвор од летните месеци. Сметаат дека преку дополнителни инвестиции и промоција, градот може да биде атрактивна дестинација во текот на целата година.
10: Она што е важно дека се повеќе треба да избегнуваме на шпиц сезона која што е точно овие денови, затоа што тоа не е добро ни за туристите, а ни за локалното население. Што нашата предсезона укажа дека некаде Охрид имаше 5,2% зголемување во однос на минатата година, значи имаме добри активности во однос на предсезоната. За некој професор од Австрија пробав да резервирам повеќе соби, верувајте се, сите хотели покрај ривиерата беа зафатени во октомври.
9: Сојузот на синдикатите апелира до работодавачите да ја прекинат работата на отворено во најтоплиот дел од денот. Поради најавениот топлотен бран, ССМ бара посебна заштита за хронично болните и бремените работнички. Доколку овие мерки не се почитуваат, работниците се охрабруваат да ги пријават прекашоците во Државниот инспекторат за труд. Ако возите во Грција, внимавајте на минималната дозволена брзина. Според новите правила, казната за неоправдано бавно возење изнесува 30 евра. На автопатиштата минималната брзина е 70 км на час, а санкциите се воведени за да се спречи попречување на сообраќајот и ризични претекнувања.
7: Здраво, здраво! Минута по 18 часот, време е за одмор, нели? Па и Дженифер Лопес одмора со децата во Италија. Еве ние може не сме во Италија, ама може малку да испаузираш каде да си, нели? Кафенце, какао може би, не знам од кај ми дојде баш ова сега, може имам желба за едно така да ми крене енергија. А ако си за алкохол по долгиот ден, па може и тоа, секако, во умерени количини. А што друго може? Се разбира, хитови на радио. Неизбежни се за да одмориме малку и еве баш нешто лежарно за одморање. Live a light on. А Ребека тука, се дружиме до 8.

Taylor Swift. Се смирили конечно фамата за она незина сватба на годината. Незиниот топ-лайт беше ова во Вечер со Ребека. Вечер со Ребека на Канал 77. Грчката полиција масовно ги симнува регистратските таблички во Певкохори, па и македонските. Ако си таму, не го оставај автомобилот само на минута, бидејќи грчките сообраќајци се побрзи од таа минута и од тебе. Полицијата масовно дели казни, им ги симнува табличките на странските возила, вклучувајќи ги и нашите туристи. Така што внимавај, па и сподели го со некој твој пријател или пријателка што летува во Певкохори, за да се спасите од казни. А знаеш, кога ќе се спасиш од казна, ќе си го спасиш и одморот и ќе се спасиш од еден тон стресови. Така што почитувај си ги правилата и уживај си во одморот. Попушти радио до максимум. Лана Дел Рей доаѓа за вистинско уживање.

0: Нещо опущено за край на средата. American Girls на Harry Styles. Замисли сега, пага слънцето полека, се отслигува веќе во езерото или морето. А ти седиш така покрай него со некој пијалок и грицки во рака и планираш да влезеш, например, на едно нокино капење. А ако сликава што си ја замислувам има звук, тоа е овој. Sun is up. Ина ни е тука за многу кратко на радио.
1: Можат ли мажите во оваа земја да бидат искрени?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Колкав процент од мажите си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женска? Сашко вели едно добри 65%. Дени вели, јас не сум во тој процент, тамо мислам дека е 81. Така ќе кажете сите, не сум јас. Точниот одговор. Процентот на мажи што си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женски. 87%.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечера
2: на Канал 77.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: Калоид.
1: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
0: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
2: Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Канал 77. Со Лето дома.

за голден вечер на канал Силсил. Хитът на Huntrix. Слушаш вечер с Ребека. 927 милиони долари за само 3 дена. Ето, толкова заработи новиот Спайдермен, нов ден. Филмот што уште еднаш покажа дека е еден од најпознатите супер-херои и понатаму е огромен кино-магнет. Редко кој филм успева вака да ја крене публиката уште првиот викенд? Па не знам, вреди ли? Ајде, ако има некој тука што го гледал, кажи ми, дали на вистина филмот ја оправдува целата ова еуфорија? Да помогнеме на некој ако се двоуми дали да го гледа. Пиши ми на Viber 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk твоја рецензија за Spider-Man.

0: Večer and the Dead Dance o Lady Gaga.
1: Slušaš Večer so Rebeka.
0: Spider-Man Nov den. Filmot što za samo 3 dena zaraboti 927 milioni dolari. I redko koji film kreva ovakve euforije, ne li? Ajde vidime vredi li, što velite vije. Dragana veli, akcijunite sceni se top. Filmot ima emocija i efekti. Može mi nekoj delovi se malko razvlečeni, ama vredi. Definitivno vredi da se pogledne. Tamara isto tako ima jedan pozitivan впечаток, veli eptem pogoden i emocionalna težina i akcija i se eptem go bendisav. A Petar mi piše, veli, momentalno vozam na kaj kino so ženskami, za da go gledam Spider-Man i očekuvanja pregolemi. И треба реално кога има вака добри впечатоци, се надевам дека филмот ќе ги оправда. Па убав помин, дечки. И кој не гледал, очигледно вреди да се погледне вака гледајќи од впечатоците.
1: Вечер на канал
2: 7. Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
8: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско привежиште.
9: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
10: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
13: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
14: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: Na 30 do 7, Pain the Tower Met i Doja Cat.
1: Канал 77.
0: Во спорта секогаш сме имале златни луѓе, нели? Па и нашата тенисетка Лина Ѓорчевска. За незиниот нов успех, ке ти каже Златица. Oh,
1: yeah! Спорт Репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Најуспешната македонска тенисерка Лина Ѓорчевска по три сета игра со 2-1 ја совлада Анастасија Фирман од Украина. Во меч што траеше 2 часа и 30 минути на отворањето на турнирот во Лајпциг. Во второто коло македонската тенисерка ќе игра против Алена Ковачкова од Чешка. Турнирот во германскиот град се игра за награден фонд од 60.000 американски долари. Управното тело на УЕФА воведе две значени промени во правилата за своите клубски надпреварувања. Според првото ново правило, играчот ќе добие суспензија за надпревар само по неговиот четврти жолт картон, наместо третиот како досега. УЕФА ја укине и долгогодишната запрана за прикажување на времето по 45-та и 90-та минута на официјалните семафори. Па од сега, часовникот на стадионот ќе може да го прикажува и времето на судиите. Двете промени важат веднаш и важат за сите три клубски надпреварувања на УЕФА. Лигата на шампионите, Лигата на Европа и Лигата на конференцијата. Лионел Меси донираше 80.000 евра за обнова на подрачјето во покрајината Мадрид, погодено од големиот шумски пожар. Шпанскиот весник Марка објави дека 39-годишниот фудбалер предходно донирал средства и на Црвениот крст за помош по шумските пожари во други делови на Шпанија, како и по катастрофалните поплави предизвикани од навремето во покрајината Валенсија.

0: На 37 пак и сладка ристика прашуваат, дали ке ме сакаш? От каде го слушаш овој хит? Имаме на екипа тука од сред Охридско езеро, на Глисер со капетан Дарко Дамерика, а во негово друштво си Маја, Александра, Милена и Верче. Поздрав дички, фала што слушате канал 77, уживајте во одморот. А кој од кади да не слуша, за сите што сте нова фреквенција, доаѓаат уште хитови. Вечер на канал 77.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Која е таа?
3: Аура.
2: Аура.
3: Аура. Побарај ме на jela.mk.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
9: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.

0: Измамано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Време во надвор е погодено само ако си на одмор, а ако уште превршува со обврски и не ти е баш од полза. Тетово 33 степени, Кучани со 32, Скопје уште со високи 34 степени и тешко дека ќе се спуштат нешто многу надолу, само до 15 степени, што па и не е некој минимум, нели?
5: Вечер со Ребека.
4: Здраво, здраво. Пресушува ли веќе твојата енергија како европските реки полека, полека? Не се секирај, верувам дека не си единствен што така се чувствува по една ваква долга, напорна и жешка среда. Ама затоа сме ние тука да те опуштиме и да те освежиме со одлична музичка селекција на радио. Баш затоа, Алекс Уорен тука. Fever Dream?

Таско и теа. Ваква луда енергија ни треба на радио. 16 по 19. Здраво. Каде бил твојот прв одмор? Вибер 072-60-77-77. Прочитав за еден српски фудбалер со сопругата годнале синот што има само 2 недели на одмор во Шпанија. Другарка моја ќе оди со својот 4-месечен син во Грција.

0: I baš si komentira me, sigurno i nas na 3 mjeseca ne nosi po Grcije. Мојот парфум, мој пример, бил во Дојран. Не знам колку години сум имала, ама таму прв пат на одмор ме однеле родителите. А ти каде си бил? Каде бил твојот прв одмор? Вибер 072 60 77 77. Вечер на канал 77. Само хитови.
1: Тие камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Трејко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
9: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
10: А ти сакаш повеќе?
9: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
11: Ова лето,
12: пуши гласно.

Ja prva čuvame sredata vo zabaven mood so Ed Sheeran. Shape of You. Veče, Sonja Beka. Kada bil tvojot prv odmor? Viber 072-60-77-77. На синот на еден српски фудбалер, бебенце што има само две недели, првиот одмор му е во Шпанија. Таму летуваат во моментов. А каде ти си бил на одмор прв пат? Анастасија вели во Охрид и мама цело време вели дека сум спиела многу-многу на плажата. Што да правиш, нели? Тамара, прв пат на одмор била на зимување со баба и дедо и на Пониква. А Димитри вели, мојот прв одмор бил во Дојран. Штета што не ги паметиме, ама барем не ги раскажувале овие први одмори. Може би има и некоја изгледана фотографија, што од кај да знаеш. Еве, праши дома некој повозрасен, ако не знаеш каде прв пат си бил на одмор. Фала за коментарите!

0: Florence and the Machine на 25 до 8 на канал 77. Накрая на денот сме, па ако ти треба нещо така малко да ти го подобре разположението, да ти го промени ком по-добро се разбира, има едно копче тук, што сега јас ќе го притиснам. Како ти се допаѓа овој ритм? Young Daddy, Lidia. Е, баш во овој ритм ќе сме за многу кратко на радио. Ама прво, што мислиш ти? Се ги забораваат ли мажите своите другари откако ќе си фатат девојка? Еве ја пресудата од утринавака и Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Колков процент од мажите си ги забораваат другарите кога ќе си фатат женска? Сашко вели едно добри 65%. Дени вели, јас не сум во тој процент, ама мислам дека е 81. Така ќе кажат сите, не сум јас. Точниот одговор. Процентот на мажи што си ги забораваат другарите кога ќе си фатат женски. 87%.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77. Вечер на канал 77. Само хитови.
3: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравје шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
13: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
14: Термос со сончеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827291.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Со Зундес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
9: Калам 77. Литото

Зара не е добро да си служиш само хитови и да си уживаш с канал 77? А ако сакаш още по-добра енергия, трябва да си пуштиш radio.kanal77.mk. Оттаму можеш да не слушаш кога било и откъде било. Имаме 13 радиостаници на този наш радиоплеер за всекое твое разположение. Значи буквално за всекое. И кое било копче да го кликнеш, ведувам дека одма ке ти биде онака замерак и померак, ке ти се погоди песната, што би се рекло. Имаме кафе, имаме ексио, имаме фолк, македонски фолк, имаме три нови станици, имаме музика од 80-те, од 90-те и денс музика. Па на крај на денот не ли е време за денс? А секако и за хитови. Затоа сме специјалиста. Баш како Антонија Гиговска, доаѓа сега.

0: енергијата ни е на повисоко ниво со Манескин. 5-8, I wanna be your slave, беше ова. И тука е време да се разделиме, да го завршиме нашето денешно дружење на Канал 77. Ти остани тука и слушай си нашата одлична музичка плейлиста, а јас утре те чекам повторно. Прво од 10.00 да се дружиме во работно време до 14, а потоа и вечерно секако од 18 до 20 часот, наш стандарден термин за дружење. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска 5. август 2026. Чао, чао!
1: Вечер на Канал 77. Само хитови. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Витаминка, време плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот, вашата кујна, светска, а на јела.
6: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со УВ лак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Лето до максимум. Хитови на максимум.
11: Hi, I'm Ray. I wanna.
12: Канал 77, само хитови.

0: Пасоше.
1: Проверено.
0: Резервација.
1: Проверено.
0: Полнач.
1: Проверено.
0: Рута.
1: Проверено.
0: А горива ставе?
2: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D со прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
8: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Еуролинк осигурување.

0: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
8: 1, 2, 3.
9: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ЦНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Ова е канал 77.
13: Само хитови.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
10: Канал 77.

0: оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.

0: Black Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
2: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070 237 391.

0: Καναδά, Πεκαμπέσκο.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Канал 77. Максимум музика. Во

35 години заедно со вас. Пекабеско. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Алекс станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: od Alkaloid.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.ком.мк.
6: Слушаш. Слушаш.